0: Sito!
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Litoralul a fost plin în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ajuns la mare, iar Eforie Nord a fost cea mai aglomerată stațiune. Însă valurile și algele le-au dat bătăi de cap turiștilor. Mai grav este că mulți au ignorat steagul roșu arborat pe plajă, iar salvamarii au intervenit în mai multe situații. Tocmai de aceea, o fată de 11 ani este în stare gravă la spital după ce s-a aventurat în mare. Vacanța de vară poate începe și în uniformă. Armata Română organizează tabere gratuite pentru elevi unde telefoanele sunt înlocuite cu exerciții în aer liber. Copiii învață orientare în teren, prim ajutor și disciplină, iar ziua începe pentru toată lumea la ora 6 cu antrenament. Tot mai mulți părinți aleg această alternativă la taberele clasice. Taberele militare private ajung să coste și 2400 de lei. Carnea făcută în laborator ar putea fi interzisă în România. Un proiect de lege aflat în Parlament prevede suspendarea vânzării acestor produse până la stabilirea unui cadru european clar privind siguranța lor. În același timp, proiectul introduce reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale. Tot mai multe magazine mizează pe produsele reîncărcabile. De la detergenți, cosmetice și șampoane până la parfumuri și creme, clienții păstrează recipientul și cumpără doar rezerva, care poate fi chiar și la jumătate de preț. În plus, în 2030, legile europene obligă marile magazine care au peste 400 de metri pătrați să aloce o parte din spațiul de vânzare acestor produse pentru a reduce consumul de plastic. 10 opere semnate de Pablo Picasso pot fi admirate în premiera la Palatul Culturii din Iași. Expoziția reunește piese de ceramică și lucrări de artă grafică ale celebrului artist spaniol și poate fi văzută până pe 12 iulie. O ocazie rară de a vedea în România creații semnate de unul dintre cei mai mari artiști ai secolului trecut. Sunt din nou probleme pe autostrada Sebeș-Turda. Un crater a apărut pe un lot de 16 km pentru care statul a plătit aproape 90 de milioane de euro. Circulația se desfășoară acum pe o singură bandă, iar problemele nu se opresc la carosabil. Pe o porțiune de peste 50 de

pe modelul marilor orașe europene. Instituții publice și farmacii partenere vor oferi refugiu locuitorilor în zilele cu temperaturi extreme sau în alte situații de urgență. Toate punctele pot fi găsite pe o hartă interactivă unde sunt afișate și facilitățile disponibile în fiecare locație. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Radio Impuls.
1: Noi
0: bună
1: suntem...
0: dimineața.
1: Bună dimineața, ne-am întors în cazul în care vă era dor de noi.
0: Îți dai seama că n-au dormit oamenii toată noaptea, au fost fierți, dați în clocot, nu alta, gândindu-se, bă, dar oare ori veni aia și mâine dimineață? Și uite-ne, aici suntem, cam fiecare dimineață, de altfel, spre bucuria tuturora.
1: Ia uite că am ajuns, eu știu cel puțin o persoană, un copil care n-a dormit azi noapte, este de... vorba de Sofia.
0: De ce?
1: Este ziua ei astăzi, ne-a scris tatăl ei, bună dimineața, este ziua fetiței mele, Sofia, face 6 anișori și este în limbă după voi. Poate vă aude când îi cântați la mulți ani.
0: Păi în cazul acesta...
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: Gata!
1: La mulți ani, Sofia!
0: Te pupăm, Sofia, la mulți ani, să fii sănătoasă, să fii fericită, mulțumim foarte frumos că ne asculți și vă mulțumim tuturor celor care ne ascultați că o faceți, așa că vă zicem și vouă bună dimineața!
1: Bună dimineața și spor la bani!
0: Spor începem de dimineață,
1: apropo, că n-avem 100.
0: Uitasem, nici
1: că
0: 200,
1: n-avem
0: nici 3,
1: nici 4.
0: Avem 500 de euro în dimineața
1: zârlii,
0: aceasta.
1: Așa mă simt în dimineața asta.
0: Dar așa ne suntem în fiecare dimineață, nu știu pe ce vorbești. Avem 500 de euro la Te Caută Banii. Dacă încă nu v-ați înscris, încă puteți să faceți. Puteți să faceți la orice oră din zi sau din noapte.
1: Radioimpuls.ro este acolo formularul de înscriere. Este simplu, durează un minut. Vă lăsați nume, prenume, număr de telefon ca să știu la ce număr să vă sun după ora 9.
0: Da.
1: Și dacă aveți norocul să fiți extrași, eu vă sun și ne spuneți ce este sunetul misterios care vă aduce simplu 500 de euro astăzi.
0: Putem să vă spunem ce nu este în funcție de răspunsurile care au fost date ieri, și anume plasticul care ține capacul de sticlă.
1: Asta a fost, da, nu este. Folia de la oaca de-a când se deschide, s-a mai tot zis zilele astea, fiți atenți.
0: Când iei un chips din pungă.
1: Acum e poftă de chips.
0: Și mie.
1: Și jetoane de la poker. Eu nu mă joc poker, nu știu cum se aud jetoanele.
0: Ar adică plastic pe plastic. Oarecum așa. Și la noi s-a mai zis și că ar putea să fie pastilele când sunt, o pastilă când este scoasă din folia aia, nu din cutia cu medicamente.
1: Și foc, nu mai ziceți foc.
0: Nu este foc, foc și paro să fim noi dacă mai auzim răspunsul acesta, așa nume foc. Astea au fost răspunsurile de ieri, în mare parte. Cred că nu știm ce s-a dat la Reme în emisiune, ce răspunsuri au fost.
1: A, nu știm, da, uite, dacă ne ascultă Reme să ne zică și nouă.
0: Da, dar în rest cam astea ar fi fost. Deci știți ce nu este, așteptăm să ne spuneți ce este și să ne luați cei 500 de euro de la Te Caută Banii. Ramona și Andrei suntem noi, ne întoarcem în câteva minute. Ne-am propus pe tot parcursul verii, cât mai suntem aici, să începem și noi cu o piesă de vară, așa că în această dimineață mergem la beach cu The Beach Boys, Kokomo.
1: The Beach Boys, please.
0: Ascultăm chiar acum, în brigada de vreme, Radio Impuls. Revenim în doar câteva minute. Hai, bună dimineața! Te
3: caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Gata, uite.
1: Pescăruși.
2: Așa, pescăruși, pâine pentru pescăruși. Că avem pâine feliată pentru pescărușii care sunt nebunatici și își caută hrană pe plajă.
0: Pâine feliată.
2: Și, da. Pe 7 iulie anul 1928,
0: da,
2: a apărut pâinea feliată, asta vândută gata feliată în magazine.
0: Uh-huh.
2: Da, în Statele Unite, în Statele Unite ale Americii. Așa, în USA s-a întâmplat lucrul acesta.
0: În 1864, fii atentă că zic eu aici, a fost înființată Primăria Bucureștiului.
2: În cât?
0: În 1864.
2: Abia atunci?
0: Da, dar foarte puțini oameni știu că se numea Primăria Orașului București.
2: De ce?
0: De la temperatura dușurilor pe care trebuie să le facem iarna.
2: Tocmai ai zis București și de ce? Pentru
0: București.
2: Că îți era fundulețul rece de la apa rece?
0: Nu, măi, de la dușuri rece.
2: Perfect, și așa,
0: are
2: măi, Andrei.
0: Și așa sens, da.
2: Dar hai să lăsăm prostiile deoparte. Astăzi este marți, ceea ce înseamnă că avem confesiuni de marți și se

0: nu afle partenerul.
1: Hai, domne, încetează, nu-i adevărat?
0: Hai să vedem.
1: Care este cea mai mare sumă cheltuită pe un lucru care s-a dovedit între timp a fi inutil? 0754222999. Încep eu. Bună ziua, numele meu este... Așa, am uitat că suntem anonimi.
0: Noi nu suntem.
1: Și eu am dat 2000 de lei pe o cameră. Pentru că am zis că o să mă apuc de vlogging. Că facă, drag, era 2000 de lei la reducere. Adică
0: acum
1: mai scumpă. Cred că în urmă cu vreo 6 ani, 5-6 ani.
0: Ah, ok.
1: Da,
0: o grămadă de bani.
1: Păi erau destul de mulți bani, dacă atât aveam salariu. Și am stat și am strâns ca să-mi cumpăr această cameră, pentru că, da, vreau să mă pot să fac vloguri pe YouTube, bla, așa. Nu am folosit-o nici măcar o singură dată. Să zici, bă, am scos-o din sertar să fac o poză cu ea. Nimic, completamente inutilă. Mi-a fost mie, pentru că ulterior am dat-o unei prietene.
0: Și o folosește?
1: N-a folosit-o niciodată.
0: Aoleu.
1: De sărmana cameră, literalmente, cred că o să ajungă la un moment dat în vreun muzeu.
0: Dar ce era eu să aducem aici la radio să facem vloguri dimineața?
1: Dacă noi în alte lucruri n-avem de făcut, Andrei.
0: Am putea face
1: vloguri. Deci cred că asta ar fi una dintre investițiile inutile ale vieții mele. Mm-hmm. Adică s-a dovedit a fi inutilă, că nu m-am apucat niciodată de vlog. Că mi-am dat seama că mă cringiuiește asta.
0: Ah, ok, că nu te simți confortabil să faci asta zi de zi.
1: Nu neapărat, că nu voiam să fac zi de zi, dar
0: ești
1: nu,
0: muncă.
1: Nu știu. Da, era multă muncă,
0: ești
1: nu convenea. Da. Ia zi, la tine care ar fi fost cea mai... inutilă investiție.
0: Cred că probabil una dintre ultimele achiziții pe care le-am făcut, și anume o bicicletă de 2000 de lei pentru copilul meu. Și am realizat, fără să-mi acuz copilul, am realizat că încerc să-i transmit o plăcere de ale mele.
1: Așa.
0: Și încerc să vindec copilul Andrei, care poate n-a avut bicicleta la momentul potrivit. Am avut bicicleta un pic mai târziu, în copilărie, și zic, ei nu trebuie să-i lipsească nimic și trebuie să iau tot ce e mai bun.
1: Inclusiv ceea ce nu-și dorește. Cei mai buni din ceea ce nu-și dorește.
0: Da, am lucrat pe mai multe paliere acum, pentru că ea are obiceiul ăsta ca, dacă nu iese ceva din prima, să renunțe și
1: da,
0: să
1: știu,
0: se enerveze.
1: Da, pot înțelege.
0: Da, și măcar un lucru am reușit, am învățat că dacă exersezi, o să fii din ce în ce mai bun.
1: Așa.
0: Și o să înveți lucruri noi, doar bătându-ți un pic capul. Aici am reușit și aici îmi mulțumesc. Cred că a valorat 2000 de lei chestia asta, experiența asta.
1: Păi și ce ați făcut cu ea?
0: Păi încă o avem, a ieșit și în weekend un pic, dar e o bicicletă
1: pe internet.
0: De o lună de zile cu o
1: Până
0: garanție de 24 de luni.
1: Pune pe internet.
0: O să negociez cu ea acum.
1: Vinde-o, că nu se întâmplă nimic cu ea.
0: Cumpere bicicletă?
1: Eu?
0: Da.
1: Ce să fac cu ea? Eu nu știu să merg pe bicicletă.
0: Încetează!
1: Cumpără-ți eu bicicletă și lasă-ne pe noi în pace. 0754222999. N-o să fiți judecați aici în această dimineață. Este un cadru safe în care puteți să ne spuneți care este cea mai scumpă investiție de ale voastre care s-a dovedit în timp a fi inutilă.
0: Oh, și eu mă gândeam acum, crezi că renunț la ideea asta mea de a o face să se plimbe cu bicicleta? Pentru că știi ce m-am gândit înainte să o vând? Zic, știi care e problema? Că nu am și eu bicicleta acasă. Ar
1: deci
0: trebui să-mi cumpăr și eu una. Am una la muncă, dar pe asta o țin aici.
1: Incredibil.
0: Trebuie să-mi cumpăr una acasă ca să mă vadă și să-i dau prin puterea exemplului.
1: Ia uite aici. Bună dimineața! Cea mai mare sumă cheltuită a fost pe o motocicletă pe care am plătit 10.000 de euro. Pe care ulterior am vândut-o după aproximativ 2 ani, fără să parcurg nici măcar un kilometru din lipsă de timp.
0: Aoleu! Din lipsă de... Măi, dar nici măcar sâmbătă dimineața, 2 ore, să ieși așa un pic la răsărit?
1: Nu știu. Uite, cineva are o confesiune care n-are legătură cu subiectul. Ramona ne-ai zăpăcit cu literalmente. Nici o dimineață fără acest cuvânt repetat de 5-6 ori.
0: Bă, literalmente nu te mai satură Dumnezeu de cuvântul ăsta. Am vrut și eu să zic. Literalmente,
1: serios?
0: Literalmente.
1: Dar nu cred că îl repet atât de des.
0: Efectiv, chiar îl repeți.
1: Așa și? Get up, get up, get up.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Doamna Sabrina? Doamna Madonna, potoliți-vă.
1: Stai la radio.
0: Opriți-vă, doamnelor, vă rugăm de mult de tot. Serios. Bună dimineața, vă zicem din nou.
1: Din Brigada Curioasă, este marți și avem confesiunile zilei. Mm-hmm. Și v-am întrebat care este cea mai mare sumă cheltuită pe un lucru care s-a dovedit inutil. Și bă, băiatule, v-ați cam întins. Adică am râs de mine cu bicicleta, dar...
0: Ai plâns, n-ai râs. Până ala și în desfășurătorul nostru ai pus un sad emoji.
1: Ăla nu e râsul meu.
0: Treci peste, tu ai decis. Tu, ca adult, ai decis să-i cumperi copilului tău căruia nu-i place să meargă pe bicicletă și care nici măcar nu știa să meargă pe bicicletă, o bicicletă de 2000 de lei.
1: Am învățat-o, Următoarea persoană pe care trebuie să o învăț ești chiar tu, Ramona. Lăsați. Pentru o sumă modică.
0: Neața, cea mai proastă investiție a fost fosta relație.
1: Da,
0: vă pune cineva
1: păi nu, dar vezi, dacă te frigi, data viitoare sufli și în iaurt. Acum ne-a povestit.
0: Uite, ne zice ascultătorul care ne-a spus că a dat 10.000 de euro pe o motocicletă pe care n-a folosit-o nici măcar o singură dată pentru că n-a avut timp. A revenit cu o completare. Ca să fie investiția și mai inutilă, după achiziția motociclete, am investit și într-un set de anvelope noi cu revizie completă și câteva accesorii.
1: Pachet complet. Da, ai vândut un produs bun, la urma urmei.
0: Dar oare măcar și-a recuperat toți banii?
1: Nu cred.
0: Păi era practic nouă, de ce nu?
1: O fi fost nouă, dar era SH.
0: Da, dar motocicletele își păstrează valoarea, nu e ca la telefoane, se devalorizează
1: și
0: de la un an altul.
1: Și pantofii cu toc. Și pantofii cu toc.
0: Nu, doar aia de firmă.
1: Ok.
0: Da.
1: Bună dimineața! Cea mai înțeleaptă achiziție a fost un ATV nou-nouț și după două luni l-am vândut cu peste 1500 de euro sub prețul de achiziție. 1500 cu peste 1500 sub.
0: Doamne! Măi, dar asta cu cumpărat de... cum se numește, biciclete, motoare, ATV-uri. Uh-huh. Este literalmente pentru copiii din voi. Iar am zis literalmente.
1: Este?
0: Hai că de acum încolo o să fiu self-aware. O
1: începem să ne dăm seama.
0: Da, că asta este realitatea. Da, deci chiar este pentru copiii din voi.
1: Este, da. Pentru copii sau, uite, și pentru adulți care vor să și slăbească. Și nu neapărat așa. Bicicletele cu roți, uite, o bicicletă eliptică de 3.000 de lei am cumpărat. Momentan e cel mai stabil și cel mai scump umeraș pentru geci. Da, asta ajunge. De obicei, că am pățit și eu.
0: Păi, pe sistemul acesta, abonament pe un an la sală, am fost de 4 ori. Odată mi-am făcut poza, am postat și am plecat. Cinstit, eu cred că este o investiție cinstită.
1: S-a făcut cum era pe vremuri pe Facebook, s-a făcut check-in-ul, s-a făcut și antrenamentul. Un robot de bucătărie multifuncțional. Îmi ia atât de mult să-l spăl și să-l montez la loc, încât prefer să gătesc singur.
0: Băi, mi-am cumpărat și eu, mi-am zis că îmi schimbă robotul de bucătărie, blenderul, și da, că mi-au ceva mai performant. Și mi-a plăcut foarte mult ăsta pe care l-aveam, doar că făcea foarte mult zgomot și am zis că mă duc să-mi iau de la același brand, dar upgrade-ul. Uh-huh. Face mai mult zgomot, toacă mult mai prost și deși este pentru înghețată, pentru supe, pentru alte cele, adică înseamnă că a fost mult mai scump.
1: Face de toate și nimic bun.
0: Nu face nimic bun. Și e și mult mai mare, ocupă mai mult spațiu și se curăță mult, mult mai greu. Și acum stau și mă uit la el.
1: Contraintuitiv, ai zice că evoluăm ca oamenii, dar iată că nu.
0: Uite că dacă e să luăm pe sistemul acesta, blenderele și roboții de bucătărie ne contrazic. Așa, stai puțin. A vândut-o, uite cel cu motocicleta ne-a mai dat un detaliu.
1: Ce a zis?
0: A vândut-o cu un profit de 800 de euro, deci e bine.
1: Păi felicitări atunci, nu te mai plânge.
0: Păi e bine, da. Dar tot a stat, că a plătit, cred că, un garaj acolo pentru motocicletă, dacă n-avea în fața casei.
1: Se poate, da.
0: Iar n-a trebuit să duci la loc safe? Neața bună, 500 de lei pe un scaun de gaming și tot mă doare spatele.
1: Cam ieftin scaunul ăsta de gaming, nu stai mint că eu am văzut un scaun care îmi place, era 3.000 de lei.
0: Da.
1: 3.000 de lei. Rochie de seară luată cu gândul că sigur slăbesc eu 5 kg până la nuntă, iar eu între timp am pus încă 3 kg.
0: Scuze că râdem, dar e funny. Am luat fetelor mele biciclete în weekend, dar mi-am luat și eu ca să mă plimb cu ele. Cu toate că ele au venit cu ideea și nu mi-au cerut. Nu știau că le place atât de mult. Acum așteptăm să avem puțin timp pentru a ne plimba împreună, ne zice Claudiu din București. Deci încă nu este o investiție.
1: Asta e soluția, să-mi cumpăr și eu. Asta îmi transmite Claudiu. Să mai iau
0: o bicicletă. Încetează!
1: Să-mi mai iau
0: o bicicletă. Dar ia-ți-o pe asta de la muncă.
1: Lasă-mă că aici poate am nevoie, poate am vreo nevoie urgentă și trebuie să fug până la magazin.
0: Bandă de alergat, usucă hainele impecabil. Neața, neața, cea mai proastă investiție a fost în abonament la sală, pentru că nu aveam apă caldă la bloc. După 2 luni a venit apa caldă. Păi după 2 luni e bine.
1: Și o fi făcut pe un an.
0: Adică mi se pare o investiție bună.
1: Și eu mă duceam să fac duș la sală. Iar n-am mai
0: ales. Uite, ne spune Bogdan, vă trebuie scaune ergonomice, cele de gaming sunt mai rigide.
1: Ok, ok, bine, am notat.
0: Mie îmi trebuie un scaun din ăla pe care șezi lung la
1: da,
0: soare.
1: Da, ne trebuie.
0: Adică să stau pe el în permanență. Un șezlong la soare pentru tot restul vieții, atât cer.
1: Și să nu fie aici în studio.
0: Putem să facem de la, da, de la distanță, nu cred că ne-ar supăra. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje, nu mai faceți cumpărături din astea.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ce face și Ramona, că nu înțeleg nimic.
1: Am văzut niște diplomat în formă umană.
0: Wow.
1: Pentru cei care nu știu despre ce vorbim, eu am problemă cu diplomatul, mi se așa pielea pe mine când mă gândesc la acest desert.
0: Încetează. Este amandină în altă formă. Nu vrei să recunoști încă.
1: Nu este. Nu are nicio legătură. Avem probleme mai importante decât asta a mea cu prăjitura diplomat. Cu tortul diplomat.
0: Cu tortul diplomat, da.
1: Așa, pentru că vorbim despre mâncare, dar despre mâncarea pe care o consumăm pe plajă.
0: Așa este. Când ne trezim noi de dimineață, ne luăm gentuța aia frigorifică și sunt curios ce vă puneți voi în ea. Ce trebuie să aveți acolo? Musai? Neapărat?
1: Ce care este sinonim, Andrei, cu musai? Ce să ții, măi, Andrei, ții? În gentuța aia frigorifică?
0: Niște sandvișuțuri?
1: Nu ții nimic, niște... pentru că sunt oameni care vin pe plajă și urlă porumb, porumb ave! Cartofi, da. Chipsuri, da. Semințe, cola rece, Fanta rece, pepsi rece.
0: De unde le are, mă, reci, că nu le are reci?
1: Au la de frigorifică.
0: Cu câte lăzi se care și omul ăla săracu. Da, dar acum că zici, de-abia așteptam să-l aud pe domnul ăla cu porumb. La porumbul cu sărică ți-l aduc la păturică. Da, nu știi pe băiatul ăla care făcea rime și... Da,
1: sunt mulți care fac rime.
0: Eram... Nu știu, eu doar pe ăla îl știu acum, dar cred că da, cred că
1: așa.
0: Este. Și așteptam să fug să mănânc porumb de la din mâinile lui slinoase, știind că e făcut în condiții mizere, dar că nimic nu mă va opri. 20 de ani mai târziu m-am făcut mare și numai gândul că aș gusta acel produs îmi face stomacul să fiarbă.
1: Deci tu nu mai mănânci?
0: Nu mai mănânc.
1: Dacă vin oameni din ăștia pe plajă și vând chestii, tu nu mănânci?
0: Nu mănânc,
1: nu
0: pentru că
1: sunt mordare.
0: Serios, nu pot. Stomacul meu e atât de sensibil de când am împlinit o anumită vârstă, încât prefer să rămân cu pofta sau să, nu știu, să-mi fac acasă, să fac porumb fiert acasă.
1: 0754-222-999 dacă mergeți pe litoralul nostru și, de fapt, cred că și în Spania am văzut că sunt uneori oameni de genul acesta care mai vin și vând chestii pe plajele mai mari. Spuneți-ne dacă ce dați tentații, dacă luați și mâncați ceva de la oricine. Eu, spre exemplu, de-abia aștept să merg pe o plajă din România,
0: da,
1: și să mănânc cartofi pe băț. Cartoful ăla pe băț, ăla spiralat. Eu nu știam că pot să pun cartof pe băț. În primul și în primul rând, ori este prea moale, ori este, da, prea tare. Există doar aceste două opțiuni, nu există să fie vreodată gătit perfect. Este prea vechi, întotdeauna este gătit într-un ulei mult prea vechi și se simte gustul acela. Sunt plin de ulei și mai vin și cu un sprinkle din ăsta de nisip, care te zgârie așa pe gingii, îți face puțină rană în ceruburii. Așa, și știu, eu știu că sunt oribil. Băi, știu.
0: Nu,
1: uite, îmi plouă în gură în momentul în care vorbesc. Nu mă pot abține să nu, când văd cât un domn din ăla care are cartofi din ăla pe bețe.
0: Da.
1: Ah,
0: și spun ceva topping pe el, parmezan, ceva?
1: Nu, mi-a place așa sec, să simt doar gustul de ulei care a fost folosit 4 miliarde de ani.
0: Uite, și nu mai bine ții, nu știu, te duci lângă la o terasă, lângă plajă, să ții niște cartofi de acolo.
1: Nu, mi-a place acolo
0: experiența.
1: Pe plăjiță, da?
0: Da.
1: Și simt gustul ăla care este rânce de la prima gură, dar nu mă opresc până nu termin tot bățul. Și mă mozolesc așa puțin, știi? În colțul gurii,
0: da,
1: că sunt foarte uleioși de fiecare dată. Dar hei, nici nu m-am îmbolnăvit vreodată.
0: Nu te-ai îmbolnăvit?
1: Nu. No.
0: Uite, vezi, organismul de târgujiu.
1: Asta zic, am fost călită, da.
0: Căliți de mici. Da, uite, acum că zici, uite, imaginează-ți care este, cum te lovește foamea. Nu ți se pare ție că foamea de după jucat și înotat în apă este altfel?
1: Ba,
0: că
1: da,
0: dintr-o dată îți cade ceva,
1: tot,
0: simți
1: sufletul,
0: un gol în stomac,
1: da,
0: și ești lipsit de vlagă și ai nevoie să bagi ceva în tine.
1: O bănănuță, un iaurțel.
0: Asta vrem să ne spuneți și voi. Ce băgați în gură când sunteți la plajă?
1: Dacă vă luați un pachetel, dacă mâncați de acolo, de la oamenii care vin pe plajă și vând diverse, dacă mergeți pe faleză să vă comandați ceva de mâncare, 0754-222-999.

0: Cum poți să noțuri cum pe marea noastră, în marea noastră? Mi se pare destul de periculos și am văzut că oamenii în continuare ignoră avertizmentele salvamarilor. Mă, dar de ce? S-a terminat sezonul și n-ai apucat să te duci în, să intri în apă?
1: Că nu stau eu să pun bani deoparte, așa? Tot anul, ca să-mi zică mie un mucea cu niște pantaloni roșii nu intră acolo. E dreptul meu, e țara mea, e plaja mea unde plătesc impozi.
0: Băi, Andrei, se întâmplă foarte multe situații tragice.
1: Da, așa cu final că, tragic, bineînțeles.
0: Da, facem în momentul acesta, încercăm să tragem un semnal de alarmă, că tot vorbim despre mersul pe litoralul românesc. Fiți și voi cu băgare de seamă și ascultați de oamenii aia, că nu vă zic degeaba să nu intrați și nu pun degeaba steagurile respective.
1: Păi,
0: da?
1: Cam astea sunt pericolele principale pe litoralul românesc. Valurile mari de categorie roșie sau cum se zice, steagul roșu și enterocolita.
0: Da, corect. Dar totodată noi suntem și ăștia, știi, care are red flag. I can change him.
1: Uite, vezi,
0: da,
1: poftim.
0: Da, da, asta zic, da. V-am întrebat puțin mai devreme ce faceți când mergeți la plajă, dacă vă luați pachete la voi, dacă sunteți YOLO ca mine și mâncați de la niște străini care vă aduc chestii la prosopel. Așa? Sau dacă mergeți, preferați să vă ridicați, să vă stricați tot confortul și cu faptul că în sfârșit ați găsit locul ăla potrivit unde să stați și cu fundulețul și cu brațele ca să vă prindă soarele, dar să nu vă ardă prea tare și vă duceți la restaurant ca să mâncați. Uite, de la mare, de la noi, nu mănânc nimic. Oricum n-am mai fost la noi de câțiva ani de zile în Grecia. Mănânc doar gogoașă. Și mai mănâncă și încă un dulce, opulentă.
1: Nu, gogoașă cu cremă de aia de ciocolată.
0: A, este gogoașă cu cremă din aia?
1: Da. În rest, cică, comandă un burger, pizza, de-astea light. Dar nu e nimic de la cazare. Nu e nimic de la cazare?
0: Uite, cineva când era mic se vindea șuberec pe plajă. De la cazare, la modul, dacă ai mic dejun, să-ți iei în paporniță.
1: Da, ok. Da, într-adevăr, și acum se mai
0: șuberec?
1: Găsesc șuberece, da.
0: La...
1: șuberecuri. Cum se zice, mă?
0: Nu, care șuberec. Două.
1: Când vrei două.
0: Două șuberec.
1: Două ce, două?
0: Așa. Uite, cineva preferă să ia fructe la plajă.
1: Ok, da, fructe frumos, da.
0: Mie de la fructe, dacă, dacă îmi dai fructe în căldură, mi se face foame.
1: Mai rău.
0: Da.
1: Mai rău.
0: Neața frumoșilor, de obicei când mergem la plajă, pun pachetele atât pentru mine, cât și pentru concubinul meu.
1: Nu mai ce-s concubin, că nu se aude.
0: Încetează, încetați, lăsați-ne să le spunem oamenilor cum vrem. Pun fructe, batoane proteice. Ah, da, îmi place asta cu batoanele proteice. Așa este.
1: Da, tot dulce.
0: Și chestii ușoare de mâncat. Sunt și din alea care nu sunt neapărat dulci.
1: Baton proteic sărat n-am avut.
0: Problema este că și dacă vin cu tot frigiderul după noi, dacă venim cu tot frigiderul după noi, când apar oamenii aceia cu cartofi prăjiți pe băți, eu nu mai văd altceva și țin neapărat să-mi cumpăr ca să mă mânjesc toată de ulei, nepupa Adriana. Vezi că mai sunt oameni ca mine, mai judecam mai devreme.
1: După aia te dai cu ulei pe mine, pe
0: da!
1: Mine, pe mâini, pe umeri.
0: Da, să te prinde și soarele. Eu văd că, o văd ca pe investiție când vine domnul ăla cu... cum se numește? Cu cartof,
1: cu cartoful spiralat.
0: Cartof pe băți, Doamne, Maica Domnului. Uite, altcineva nu mănâncă la plajă. La plajă ne tentează uneori, dar mai bine mâncăm fructe sau ceva. Maximor un pizza, hamsi, cartofi. Ne-a zis Simona, eu n-am cum să trec peste burgerul acela. Eu nici măcar nu mai mănânc carne de 16 ani, de când nu mai mănânc
1: burgerul ăla care e mediu.
0: Burgerul ăla care este, nu este burger pentru că este făcut cu un șnițel din pui. Așa. Și era 2,50 lei când mă duceam eu la plajă în Costinești, când eram adolescentă.
1: Așa, cu tot cam așa.
0: Așa?
1: Să fie. 35-40.
0: Este, cred că, 25 de lei s-a făcut acum, 20-25 de lei. Păi, dar când îl văd, îmi plouă în gură, nu există. Și simt așa gustul.
1: Da, mănânci.
0: Da.
1: Te strici pentru un șnițel de pui.
0: Da, uite, cineva merge simplu, scurt și la obiect. Are bere la mic dejun, bere la prânz, bere la cină. Radio Impuls. You used to call me on my. You used to, you used to.

0: dimineață.
1: Cu o condiție. Două condiții. Să vă înscrieți. Trei condiții. Să vă
0: așa.
1: Să vă înscrieți, să fiți extrași și să știți ce a produs sunetul misterios.
0: Da, nu ne mai trimiteți răspunsurile voastre pe WhatsApp, nu le irosiți, pentru că nu putem să le luăm în calcul. Trebuie să fiți înscriși, așa cum a zis Andrei, pe radioimpuls.ro la Te caută banii. Și poate cine știe vă extrage calculatorul, laptopul, PC-ul. Vă extrage pentru a intra în direct și pentru a ne da varianta voastră de răspuns. Pentru că ne-ați zis că vreți să mai auziți sunetul. Noi suntem băieți simpatici aici în brigada de vreme, așa că vi-l mai dăm o dată. Ia, ascultați cu mare atenție, ciuliți urechile.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Cei au unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Este ora 8. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Sunt emoții mari pentru absolvenții de liceu. Astăzi se afișează primele rezultate ale examenului de bacalaureat. Cei nemulțumiți își pot vedea lucrările și depune contestații până joi inclusiv, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. Cei care nu promovează pot susține din nou examenul. Primele două încercări sunt gratuite, iar apoi taxa este de 180 de lei pentru fiecare probă scrisă. Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat pentru războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri pe 10 iulie au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. Spania și Belgia completează tabloul sferturilor de finală ale Cupei Mondiale. Ibericii au învins Portugalia cu 1-0 după prelungiri și au pus capăt visului lui Ronaldo de a cuceri trofeul mondial. În celălalt meci, Belgia a trecut de Statele Unite cu 4-1, în ciuda scandalului provocat înaintea partidei de anularea suspendării la intervenția lui Donald Trump, a celui mai bun marcator al Statelor Unite. Astfel, în sferturi, Spania va întâlni Belgia. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi torențiale după amiază, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade la Suceava și 33 la Drobeta. Se vor înregistra în jur de 28 de grade la Brașov și Sibiu, 29 pe litoral, 30 la Cluj și 31-32 de grade la Timișoara, Craiova și în capitală. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
2: Brigada de vreme.
3: Good morning.
2: Radio Impuls.
0: Bună dimineața, măi frumoșilor și vouă celor care v-ați trezit mai târziu, care poate abia duceți copilul la after, că mă gândesc că la summer school.
4: La summer school, la școala de vară.
0: La școala de vară, da, ce frumos. Mi se pare foarte drăguț că există acest concept.
4: Pentru
0: pe
4: copii.
0: Vremea mea nu exista.
4: Pentru părinți. Dar pe vremea noastră, bunici.
0: Da, te trimiteau la bunici sau dacă nu stăteai foarte frumos toată ziua în casă.
4: Sau te trezeai, uite, eu mi-aduc aminte, vara mă trezeam la ora 7 în vacanța de vară, da?
0: Așa?
4: Și mergeam cu prietenii și ne jucam tenis de picior în fața blocului.
0: Cât timp stăte și joci tenis de picior? Că vacanța
4: toată
0: de vară are 3 luni.
4: Toată vara.
0: Da, uite, ăsta este un lucru care s-a schimbat de când... De pe vremea noastră, nu exista așa ceva.
4: Da, nu poți să mai bați mingea pe Maidan acum.
0: Acum nu poți să mai faci lucrul acesta, că sunt prea multe mașini, că sunt parcări, că prea multe blocuri, stai în soare și faci insolație. Sunt lucruri pe care nu le mai poți face, spre deosebire de copilăria noastră. Adică,
4: mi se pare că așa? Devenim nostalgici.
0: E posibil să devenim ușor nostalgici, dar hai să facem lucrul acesta în câteva minute, pentru că vrem să vorbim puțin despre lucrurile astea care s-au schimbat. Tot în această oră vă spunem ce se mai întâmplă prin lume, pentru că suntem din nou atacați de...
4: Psihotronic și de către...
0: Psihotronic de extraterestri.
4: Okay.
0: Da, așa. Și nu uitați că o să alegem împreună piesa de la 9, însă, cel mai important lucru este că avem 500 de euro la Te Caută Banii și pot fi ai voștri doar dacă vă înscrieți în primul și în primul rând la Te Caută Banii pe radioimpuls.ro și dacă ne spuneți cum a fost produs acest sunet misterios pe care urmează să-l auziți cu toții, vă dăm 500 de euro.
4: 5. 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5. 500. Le de număr... la mine, Ramona și de la Andrei.
4: Hai, le număr acum să văd dacă-s toate și...
0: Incredibil, de că ai 2 ani, Andrei. Hai, bună dimineața, brigada continuă până la ora 10.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

dimineață. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul

0: dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, ne-am întors puțin nostalgici în această dimineață pentru că astăzi este World Change Day, ziua schimbărilor.
1: There's no going back, cum a zis și piesa exact. Când s-a încheiat. Ne gândim, of, ce bine era înainte și nu mai avem cum să avem ce am avut.
0: Și cumva suntem cu toții așa, în general, simțim oarecare nostalgie.
1: Da.
0: Și ne-am gândit să vă întrebăm ce lucruri vi se pare vouă că s-au schimbat în lume de când ați devenit voi adulți.
1: Uh-huh. Și de ce lucruri vă este dor? Și nu știți sigur că nu vor mai fi ca înainte.
0: N-are cum, e imposibil.
1: Foarte greu, e foarte greu. Da, uite, pentru mine e din ce în ce mai rar să mai întâlnesc oameni despre care nu mai știu nimic.
0: Așa? În ce sens despre care nu mai știu?
1: În sensul că cunoștințele mele pe care le urmăresc în social media postează și știu tot despre ele. Da.
0: Sau tot ce te interesează.
1: Păi toată lumea postează lucrurile bune de obicei. Dar zic așa, nu apucă să mi se facă și mie dor de oameni, știi?
0: Să zic, vezi.
1: Bă, da, nu te-am mai văzut de câțiva ani de zile, nu mai știu ce faci, te vezi cu el și zici, a, bă, mi-am dus copilul la școală, a, știu că ai postat, m-am plimbat în weekend, am fost la munte cu
0: știu că ai postat.
1: Știam, a fost drăguț.
0: Păi da? Nu, dar nici nu mai apucă să spună că îl întreb tu, și cum a fost la munte, că am văzut că ai fost în weekend.
1: Sau, mi-e dor, nu știu, să-mi programez ziua după ceva de văzut la TV.
0: Păi stai puțin, asta se mai poate face.
1: Se poate face, dar în cazul meu nu, pentru că, nu știu, ori nu mai sunt producții bune la televizor, ori dacă sunt bune, există varianta să...
0: Da. Să le găsești
1: să le găsesc
0: online,
1: și
0: nu?
1: Să le am la orice oră.
0: Și să-ți fie mai la îndemână,
1: da,
0: practic.
1: Da,
0: să nu la orice stai să aștepți după.
1: Și să știi să te duci tu să aștepți pauza de publicitate, știi? Să zici, mă duc să beau un pahar de apă, dar stai să vină publicitatea, să nu pierd nimic.
0: Exact.
1: Acum pun pauză și e foarte la îndemână și mi-e dor să văd oamenii bucurându-se de o experiență, nu știu, de un concert, de o aniversare, de, nu știu, habar, nu mai filma artificiile. Dă din cap pe muzica omului eluia, că acum la toate concertele, dacă ești atentă, se văd numai
0: doar
1: ecrane.
0: Doar telefoanele, da.
1: Și este foarte trist că ești acolo ca să experimentezi chestia asta, nu să documentezi, să filmezi pentru ce? Pentru niște oameni care te urmăresc sau pentru tine, nu o să revezi niciodată tot clipul ăla.
0: Da, nu o să stai să te uiți niciodată. Fix asta vorbeam și eu cu

0: concubin, iubit, despre faptul că, încetează, așa, despre faptul că la concert, spre exemplu, nu mai simt nevoia să mă duc la niciun concert. Că le văd pe toate, le găsesc în integralitate pe stories. Mă uitam, la un moment dat stăteam și mă gândeam că mi-aș dori foarte mult să merg la un concert Kanye West.
1: Da.
0: Păi l-am văzut din toate unghiurile când a avut,
1: nu,
0: acum recent.
1: Nu te surprinde
0: recent
1: cu nimic.
0: Nu, m-am, da, dar nu, l-am văzut literalmente, așa, m-am simțit ca și cum aș fi fost acolo. Am avut reacția asta pentru că mai devreme ai un ascultător că fac abuz de literalmente și așa este, îi dau dreptate acum.
1: Este a patra oară.
0: A patra oară este,
1: da. Am numărat,
0: da. Așa. Nu mai simt nevoia să mă mai duc la un concert. De ce să mă duc dacă îl găsesc pe Instagram, mm-hmm, sau pe TikTok? Dacă intru și dau search concert artist, nu știu, Bad Bunny, îl găsesc filmat din toate unghiurile, de sus, de jos, stânga, dreapta. Sigur i-a făcut cineva și 360.
1: Oare ăsta ar fi următorul pas, ca artiștii să interzică telefoanele la concertele lor? Eu cred că
0: ar fi foarte simpatic.
1: Eu cred că ar ajuta cumva.
0: Da, da, da.
1: Și cred că la final ți-ai dat seama, bă, uite că m-am distrat. Mult
0: 0754222999, care sunt lucrurile alea care s-au schimbat în timp, adică acum de când sunteți voi adulți și poate vă lipsesc anumite chestii pe care puteați să le faceți înainte și acum este clar că n-aveți cum să vă mai întoarceți vreodată în acel punct. Uite, la mine, spre exemplu, este chestia asta, mie dor de vremurile în care eram oarecum naivă, pentru că eu nu știam că oamenii pot să fie atât de răi. Eu sunt în continuare, că ți-am mai zis, am momente în care sunt șocată de cât de malițioși și răutăcioși, totalmente gratuit, pot să fie oamenii cu alte persoane necunoscute de pe internet.
1: Da.
0: Mie nu vine să cred. Creierul meu nu are capacitatea cognitivă necesară înțelegerii acestui fenomen. Nu pot. Nu pot să concep așa ceva.
1: Da, da, da. Și n-ai trăit aceleași experiențe și tu n-ai face asta și din start nu te gândești de ce ar gândi cineva în modul acesta.
0: Da.
1: Într-adevăr.
0: Așa îmi este dor de perioada de dinaintea internetului, pentru că eram activă, eram prezentă, citeam foarte mult. Acum nu mai vine să mai citesc sub nicio formă.
1: Văzusem un clip legat de asta cu perioada internetului. Spunea cineva că în anii 90 sau 2000,
0: așa?
1: Internetul era un loc pe care îl vizitam, nu în care trăiam.
0: Da, corect,
1: și,
0: așa este.
1: Da, m-a lovit.
0: Și o chestie care nu va mai fi ca înainte, cu siguranță, este savarina pe care încă o caut, adică gustul ăla cum era el odată, așa, odinioară, nu l-a mai găsit, ferească bunul Dumnezeu. Dar așteptăm să ne spuneți voi pe WhatsApp 0754222999, mesaje scrise, mesaje audio, care sunt lucrurile alea care s-au schimbat odată cu trecerea timpului și de care vă este dor, dar știți clar că nu mai aveți cum să ajungeți acolo, pentru că nu va mai fi niciodată la fel.
1: Literalmente.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 22 de minute au trecut din ora 8 și mult prea mult timp de când am fost cu adevărat fericiți.
1: Doamne, că de n-am oftat în astea 4-5 minute de când nu ne-am mai auzit. Pentru că v-am întrebat ce lucruri s-au schimbat în lume de când v-ați făcut oameni mari și de ce lucruri vă este dor și nu vor mai fi ca înainte.
0: Caisele. Nu mai găsesc caise cum erau înainte, mari, grăsane, să aibă stâmburele ăla din care să poți să scoți, să fie atât de mare încât să îl desfaci și să poți să scoți sămânța pe care să o mănânci.
1: Da.
0: Nu mai există.
1: Am nimerit eu caise, dacă nimeresc și zilele astea, vara asta, la prietenul meu cu fructe și legume de la mine din cartier, îți aduc caise ca în copilărie.
0: Încetează, Andrei, că mor aici. Așa. Din păcate, oamenii s-au schimbat cel mai mult. Prietenii numeri pe degete, pe cei adevărați și mi este doar de sărbători liniștite cu absolut toată familia. A spus cineva.
1: Da.
0: Daniel ne-a spus.
1: Daniel ne-a zis. Neața, dragilor, mie mi-e dor de copilărie. Să stau afară cu prietenii mei de dimineață până seara. Mi-e dor de părinții mei, mi-e dor de sărbătorile de iarnă, de altă dată.
0: Măi, cu zăpezi de alea mari.
1: Și
0: da,
1: zăpadă
0: exact.
1: Care se topește când o pui pe grătar. Nu mă porni. Nu mă porni. Că ce pun ăștia în zăpadă?
0: Nu se știe. Abar n-avem, n-o să știm niciodată. Așa. Mi este dor de oamenii adevărați, de oamenii care aveau într-adevăr cuvânt. Mi este dor de prietenii pe care atunci când îi sunai, indiferent de oră, veneau să te ajute. Acum lumea s-a schimbat, sunt reci, sunt indiferenți și cuvântul nu mai are aceeași valoare. Perfect de acord.
1: Da.
0: Oamenii nu mai respectă promisiunile pe care le fac, ceea ce este înfricoșător.
1: Cuiva...
0: Tu ai zis că faci asta, nu te pun eu.
1: Da.
0: De ce nu faci?
1: Ai dreptate, ai perfectă dreptate. Cineva ne spune lipsa tehnologiei. Este foarte dor de cea mai bună perioadă, că a fost asta fără smartphone-uri.
0: Băi, cumva sunt de acord cu chestia asta.
1: Da.
0: Pe cuvânt, mă trezesc de foarte multe ori dând scroll și nici măcar nu-mi place să fac asta.
1: Și de ce o facem? Este în creierul nostru. Este invadat, bombardat.
0: A devenit un automatism. Asta mă sperie. Cei care sunt răutăcioși, pentru că am zis eu că până la apariția internetului nu eram, mă rog, până la apariția rețelelor de socializare, adevărul este că trăiam într-o bulă în care aveam impresia că toți suntem drăguți și că ne comportăm așa cum sunt eu și așa cum văzusem oamenii în jurul meu. Și de când a apărut social media, mi-am dat seama că oamenii sunt foarte răi, degeaba. Și ne-a spus cineva, cei care sunt răutăcioși sunt plictisiți. În loc să se ocupe, pardon, de grădina lor, aruncă cu mizerii nefondate. Eu nu vreau să fiu rotocioasă, așa că le ignor, ne spune o ascultătoare.
1: E un cumul acolo, plictiseală, frustrare.
2: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Hai,
2: dacă e să vorbim de nostalgie,
1: te rog.
2: Mie mi-este dor sau mi-amintesc cu dor de momentele în care îmi dădeam părul cu gel, îl oxigenam, iar acum sunt gel.
0: Poate de aia. Iartă-ne că râdem. Te pupăm, dar poate de aia. Tu îți dai seama ce era în gelul ăla pe care îl luai la un leu. Era 10.000 de lei.
1: Da, cam așa,
0: un
1: da.
0: Un borcan de 5 kg de gel.
1: Un borcan de la se făcea gelul pe vremea aia.
0: Dar
1: și într-adevăr mi-a adus și mi-a aminte că îmi dădeam și eu cu apă oxigenată, o puneam frumos pe vată și îmi dădeam pe păr așa și în câteva zile
0: mai deschide.
1: Deveneam blond, da.
0: Nu ziceți rău cu asta, ia să mă apuc să-mi fac sprâncinele așa. Gustul copilăriei care a dispărut este gustul înghețatei polar, gustul autentic de Eugenia, mai vorbeam și noi despre cornul ăla magic, sunt foarte multe
1: cornul
0: gusturi.
1: Cornul magic, da, într-adevăr. Am ajuns să plecăm în concedii doar pentru a posta pe rețelele de socializare, zice cineva.
0: Pe cuvânt,
1: nu face plimbatul cât face postatul, înainte nu simțeam nevoia. Nu mai știm să facem mai nimic, suntem creatori de conținut și nimeni nu mai muncește, ne-a scris domnul Cătălin Botezatu.
0: Asta voiam și eu să spun, că este foarte supărat, probabil că ne ascultă în continuare, nu înțelege rostul influencerilor, dar realitatea este că toți se comportă de parcă ar fi influenceri.
1: Da, așa este și nu are nimeni nevoie de atâția influenceri. Și apropo de asta cu mersul în vacanță, faceți ca mine, lăsați telefonul în dulap, lăsați telefonul în optieră, vă faceți o regulă, ieșiți o singură seară, faceți două poze să le aveți amintire, în rest telefonul nu pleacă din cameră. O să vă simțiți foarte bine.
0: Ne zice cineva, totul s-a schimbat, din păcate, sau poate din fericire. Trebuie să luăm lucrurile frumoase din fiecare perioadă pe care o trăim. Un lucru este sigur. La Giroc nu este asfalt nici după 35 de ani. Bogdan și Monica din Brașov. Nu e de ce din Brașov se iau de giroceni.
1: Ne-au dus, ne-au plimbat. Da, exact. Neața, brigada, mi-e dor de perioada de când eram copil și ne uitam la filme pe casete video. Filme care erau traduse, de fapt erau, cum se... Am un lapsus, cum sunt?
0: Dublate.
1: Corect. Dublate de Irina Margareta Nistor Lucru pe care nu o să-l mai trăim vreodată și e puțin trist. Îmi cer scuze, sunt puțin nostalgic, nu-i nimic, suntem cu toții. Este un safe space aici.
0: Da, uite, hai că putem să continuăm cu subiectul acesta, pentru că vin în continuare foarte multe mesaje pe WhatsApp și le așteptăm. Uh-huh, este deschis, da? WhatsApp-ul nostru, mesaje scrise, mesaje audio, care vi se pare că sunt lucrurile alea care s-au schimbat și nu vor mai fi niciodată la fel. 0754-222-999. Până una alta, sunetul, nici sunetul nostru nu s-a schimbat, sunetul misterios a rămas același. Și avem 500 de euro pentru cel sau pentru cea care o să ne spună cum a fost produs.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
11: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
12: Bizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de bou la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou eMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: mulți dintre noi.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Înainte puteai să asculti muzică de genul acesta și nu zicea nimeni că o să ajungi un adult netrebnic dacă făceai asta.
1: Mai strâmbau ăia mai mari, bunicii din
0: nas. Dar nu ziceau, asta nu era o asigurare a faptului că o să ajungi vai de capul tău dacă asculti Beauty Mafia sau Paraziții sau La Familia. Au mai fost și oameni care au ajuns ok. Adică nu cred că te influența muzica. Nu credeau oamenii asta atât de mult că te influențează muzica în asemenea hal.
1: Nu, atunci te influențau tatuajele.
0: Da! Și anturajul greșit. Vorbim, suntem puțin nostalgici în această dimineață, vorbim despre lucrurile alea care ne lipsesc și care cu siguranță nu vor mai fi niciodată ca înainte, pentru că lumea este într-o continuă schimbare. Bună dimineața, mi este dor de copilărie pentru că nu aveam griji, n-aveam datorii. Aoleo, dar ce frumos era!
2: Bună dimineața, oameni faini! De la Cluj, vă dărăresc, mă numesc.
0: Zero de rani, Florine.
2: Un singur cuvânt îmi lipsește din tinerețe. Distracție.
0: Oho!
2: Distracția a contat cel mai mult înainte. Acum,
1: păi și acum,
2: inteligența artificială și internetul. O zi minunată, v-am țucat.
0: Te țucăm și noi pe tine, măi băiete.
1: Da, uite, fii atentă.
0: Așa.
1: Ascultă acest mesaj pe care îl citesc eu. Știu că sună ciudat, dar uneori mi-e dor de sunetul apei care începea să circule prin calorifere când venea căldura iarna. Era semnul că a început sezonul rece, că afară se însera mai devreme, iar în casă urma să fie cald. Când ne-am pus centrală, am realizat că a dispărut și acel zgomot. Atunci am avut senzația că s-a stins unul dintre ultimele sunete ale copilăriei. E ciudat cum niște lucruri atât de mărunte ajung peste ani să ne trezească cele mai puternice amintiri.
0: Ce descriptiv a fost Cosmin din Craiova. Îți mulțumim foarte frumos. Uite, pe mine s-a făcut
1: foarte
0: puțin pielea
1: frumos,
0: de
1: Cosmin.
0: Găină.
1: Mulțumim. Dar cum este pe mirosul cuvânt acela de lemn ars de te duce în copilărie? Pe mine ăla mă duce. Iarna, de exemplu.
0: Iarna, hainele pe care le scoți în afara geamului, să le pui la uscat afară.
1: Da, și când le aduci
0: miros. Mirosul a frig. Este mirosul ăla de frig. Dar de păduchii pe care îi luam la școală nu este nimănui dor, ne întreabă un ascultător.
1: De mirosul ăla de gaz.
0: Aoleu, ce-mi place în continuare mirosul de gaz. Mi este foarte, foarte, foarte dor de prețurile anilor 2000. Da, te înțelegem perfect.
1: Da, da, și salariile anilor 2000, ce zic?
0: Da, aveai, cred că, ce să faci cu ei, nu? Adică...
1: Da.
0: Aveai ce să cumperi, că erau mai ieftine.
1: Probabil. Asta cu oamenii răutăcioși în social media și cu acest hate dus la extrem a apărut în timpul pandemiei sau imediat după. Înainte oamenii nu erau atât de agresivi. Odată cu pandemia, s-au divizat taberele și fiecare a avut dreptatea lui și așa a început distracția între ghilimele.
0: E posibil să fi fost pandemia un catalizator, într-adevăr.
3: Bună dimineața, mie mi se dor de vremea în care lucram împreună Andrei și ne hâhâiam în permanență.
1: Asta e Roxana.
3: Vă pup, o zi cu spor, Roxana.
1: Vai, Roxana. Roxana.
0: Păi pe mine mă întrebe Andrei, eu am lucrat cu ea.
1: Ce hăhăială, ce hăhăială, Roxana. La, nu știu cât aveai tu salariu, am început cu 700 de lei, Roxana.
0: Bine, Andrei, ia să rămâi tu cu Roxana dacă te hăhăiai cu ea. Să vină să, Roxana, să facem misiune cu ea aici în fiecare dimineață să vă hăhăiți voi doi. Mă rog!
1: Da, și
0: mă
1: mie, rog! Și mie mi-e dor de perioada aia. Dar poate că ne dor, Roxana, de noi că eram mai tineri?
0: Poate.
1: Se poate.
0: Îmi este dor de zilele alea când stăteam afară cu tot cartierul și mă striga mama sau tata, mă strigau să vin să mănânc și nu voiam să fac asta nici în ruptul capului, să pierd jocurile cu vecinii din acea zi.
1: Da.
0: De zice Alin din Constanța. Acum aș vrea să facă la fel și copiii mei. Din păcate, ei vor televizoare, telefoane... Păi da, dacă am fi avut și noi, și noi am fi vrut la fel, vă dați seama.
1: Și mai e și altă dimensie. Unde las, mă, să iasă singur? Uite câte mașini sunt, uite câte se întâmplă. Și pe vremea aia se întâmplau, dar n-aflam noi.
0: Nici nu erau atât de multe mașini.
1: Nu erau mașini.
0: Mi-e dor de parizer.
1: Parizer.
0: De pateul ăla care era odinioară, de salamul ăla de la Iohannis, de acolo. Nu mai sunt la fel, ne spune.
1: Păi nu, că
0: ceva.
1: Salamul de Sibiu este o rețetă protejată, îl au mai multe branduri.
0: Păi
1: nu faci
0: da,
1: reclamă,
0: mă,
1: zic,
0: dar nu e la fel, asta
1: Sibiu.
0: Spune.
1: A, că s-a schimbat. Dar nu știu, am descoperit un parizer care este la fel de bun ca cel din copilărie și n-are nici prostin el.
0: Că parizerul se face oricum de la sine stătător. El este o rețetă foarte sănătoasă.
1: Îl găsești în natură.
0: Da, crește parizerul.
1: E procesat, dar nu mai are aditiv, nu mai are conservanți, asta ziceam.
0: Doamne, câte chestii sunt de care mi este dor. Mi este dor o secundă, mi este dor să am prietene cu care să vorbesc despre toate, dar nu se mai poate pentru că s-au îndepărtat de mine. Mi este dor să am timp și stare să fac ce îmi place. Îmi este dor să pot ieși la o plimbare oricând am eu chef, dar copilul nu este de aceeași părere. Mi este dor de vremurile în care îmi petreceam timpul liber așa cum doream, de copilărie, de tot ce însemna ea și de multe altele. Astea îmi vin în minte acum, ne spune Nico din Brașov.
1: Te pupam!
4: Bună dimineața! Îmi lipsește gustul ăla de parizer cu margarină din copilărie, pe care nu mai găsești nicăieri.
0: Mesajul ăsta la cum se aude oricum, zici că a fost trimis din trecut.
1: L-a trimis de pe Sagem. Mi-e dor de bunici, ne zice Laurențiu, perioada când dădeam bipse și afară și aveam licurici la telefon.
0: Doamne, dar mai ții minte când ne luam sunerii polifonice ca să ne schimbăm și stăteam așa în gașcă și ne alegeam împreună suneria telefonului? Doamne,
1: 30 de ani mai târziu.
0: Sau înregistram o piesă, că aveai, puteai să înregistrezi, nu știu, 10 secunde.
1: Vocală, parcă.
0: Nu,
1: sau la ce?
0: Puteai să înregistrezi ca să spui ton de apel, aveai memorie să-ți înregistrezi un 30 de secunde, 10-30 de secunde. Și înregistream o piesă care îmi plăcea mie și suna așa: eu vara nu dă,
1: da, asta era cu eu vara.
0: Nu, dar zice că îmi cântă Conector din baie, da. Îmi este dor de bunătatea oamenilor, am devenit răi, impulsiv, judecăm continuu.
5: Bună dimineața, nostalgicilor.
0: Bună dimineața.
5: Mi este foarte, foarte dor de jocurile copilărie. Mi-e dor de elasticul, mi-e dor de ora 12, țară-țară vremostaj. Ne jucam, coloram peste tot cu creta. Făceam bani din frunzele din copaci, rupeam frunze din copaci să vindem.
0: Corect, da.
5: Produse. Mi-e dor de simplitatea cu care se trăia și bucuria pe care o vedeam pe chipurile tuturor din jurul nostru. Și chiar dacă părinții noștri aveau multe, multe griji, dar știau să se bucure, mai ales duminica. Duminica era zi de zărbătoare pentru toată lumea. Ieșeam cu pătura după noi și ne duceam la un mic picnic cu toți din fața blocului. Foarte frumos era și regret enorm că cei din generația asta nu mai știu să se bucure pentru că au de toate și nu-i mai bucură nimic, nu-i mai atinge nimic. Vă pup!
1: Te pupăm și noi. Uite, exemplu că mai puțin este mai mult, de fapt, de foarte multe ori.
0: Hai că ne-am moleșit cu totul. Vă mulțumim foarte, foarte frumos pentru toate mesajele astea minunate. Doamne, ajută să fim cu toții oameni mai buni. Că văd că ne este tuturor dor de ei, așa că hai să începem să fim noi aceia. Ne întoarcem la voi în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe Radio Impuls.
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Australiei. Câte sfere? 6 sfere frumoase au fost găsite de oamenii care au ieșit la plimbare pe plaja respectivă și par desprinse din filmele SF.
1: Dem.
0: Ce faci, domne?
1: Dem. Ia. Stai.
0: Așa. Bun. 6 sfere frumoase. Nord-estul Australiei pe plajă. Oamenii le-au găsit. Arată ciudat.
1: Sferic.
0: Sferic, da, că de asta sunt sfere. Autoritățile au instituit rapid o zonă de excludere de 50 de metri și au avertizat localnicii, dar și turiștii să nu atingă obiectele misterioase. Și că ar putea să fie resturi spațiale, probabil dintr-o rachetă.
1: Asta zic ei.
0: Asta crede unul dintre purtătorii de cuvânt de pe acolo. Dar realitatea este că, dacă ar fi fost așa, n-ar fi dat și un comunicat, da, domne, asta sunt cu siguranță? Ne țină în ceas, să vă dați seama, ne mint?
1: Or fi omis, nu mai lucrează nimeni în vara asta, dar eu am o teorie care cred că s-ar putea să se confirme în zilele
0: așa
1: următoare. Pentru mine e clar.
0: Așa.
1: După taxa pentru magazinele din China, UE nu se lasă și impune taxe pe orice colet adus din afara spațiului. Căi lactee
0: așa
1: și galaxia Andromeda plus împrejurări. Deci,
0: da,
1: practic, extrateriștii au refuzat coletele și curierii le-au abandonat pe plajă când au văzut ce taxe trebuie să plătească pentru ele.
0: Andrei, îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar
1: nu?
0: Te înșeli amarnic, băiete. Realitatea este cu totul și cu totul diferită. Adevărul este că astea sunt sferele dacice din munții Orăștiei care au dispărut în urmă cu foarte, foarte mulți ani, dar nu se știe, pentru că nu s-au făcut publice aceste informații, că nu s-a vrut. Faimoasele și mult râvnitele Spherus Dacicus, așa se numeau pe vremea aceea, și erau adevărate porți energetice. Și le-au furat romanii când au venit la noi.
1: Ok.
0: Și nouă ne-au lăsat doar sărăciile alea de la babele din Ulmet și trovanții din Vâlcea. Dar astea erau adevăratele sfere dacice care au ajuns acum în nord-estul Australiei. Prima dată coiful de la Coțofenești, acum sferele astea.
1: Sferma ta, dar sfer degeaba, frate.
2: Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de SkiJet-uri unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Este momentul vostru, că vrem să vă auzim și pe voi, pe cei care n-ați intrat niciodată în direct. Deși poate am mai încercat.
1: Poate am încercat și n-au reușit.
0: Da, pentru că se sună destul de mult la zăpăceala asta pe care o facem în fiecare zi, în care alegem împreună piesa cu care începem ora 9.
1: Da.
0: Eu și Andrei săptămâna aceasta ne duelăm în piese pe care le asculti după despărțire. Ca să te pampuiești așa.
1: Te îmbărbătezi.
0: Da, da, da. Cine a câștigat ieri? Eu.
1: Tu ai câștigat ieri.
0: Da.
1: Ce piesă avem astăzi?
0: Astăzi vin cu o piesă de la Pink, pe care o ascultam în copilărie, deși n-aveam nevoie să fiu pampuită după o despărțire, dar îmi plăcea foarte mult mesajul piesei. So What se numește și cred că este perfectă pentru după despărțire.

0: Da, și ăsta este momentul în care voi trebuie să sunați. Alo, bună dimineața. Nu pe WhatsApp, vă rugăm. Alo.
1: Bună dimineața, frumoșor, Cristi de la Dortmund.
2: Bună dimineața, Cristi.
1: Se pune votul sau nu se pune?
2: Ia-te-l, să vedem. Ia,
1: astăzi votăm cu Andrei.
2: Mulțumesc.
0: Nu se pune. Alo, bună dimineața.
1: Da, sunt Claudiu.
2: Salut.
1: Ramona.
0: Îți mulțumesc foarte frumos,
2: deci 0-0, pornim de la 0-0. Mersi, Claudiu.
0: Băi, doamne, absolutamente super. Bine, domnule, deci avem 1-1, da? Alo, bună dimineața.
3: Doamne, absolutamente.
0: Alo.
4: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Dragoș, sunt din București.
2: Salut, Dragoș.
0: Ascultăm, Dragoș.
4: Mi-a plăcut foarte mult cum a cântat Ramona I Will Survive.
2: Mulțumesc frumos și mie mi-a plăcut în cazul ăsta.
0: Te pup, Dragoș, mulțumim foarte frumos. Nu, mi-a făcut rău cu mâna mea. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața, Cristi sunt.
0: Salut, Cristi. Cristi?
5: Astăzi votez cu Tudorache, pentru că am un partid de despărțire, de job.
2: Of. Păi e de bine, nu?
5: Și I Will Survive.
0: E cam greu să supraviețuiești dacă n-ai job.
2: Mult succes, Cristi. Ținem pumnii să-ți găsești un job plătit de două ori mai bine atunci. Și îți mulțumesc
5: mersi,
2: de mult.
0: Sau o iubită care să te întrețină, Cristi, oricând. Se poartă. Te pupăm, zi minunată. Alo, bună dimineața.
6: Plătit de două ori mai bine atunci.
0: Alo?
7: Alo?
0: Bună dimineața, cum te numești?
7: Claudiu.
2: Salut,
0: măi,
2: Claudiu.
0: De la Sibiu. Te ascultăm, salut, Claudiu. Claudiu.
7: Literalmente cu Ramona.
0: Te pup, de minunată, din păcate este literalmente mai târziu, prea târziu. Alo, bună dimineața.
8: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața, rază de soare.
8: Astăzi o să merg cu Andrei.
2: Mulțumesc frumos din suflet, un vot binevenit.
0: Te pupăm, te pup și te îmbrățișez. Oh, pardon, am închis din greșeală, pardon. Alo, bună dimineața. Alo.
9: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Da.
0: Ne auzi?
9: Vă aud,
0: așa?
9: Să fie cu Pink.
0: Cu Pink, cam târziu. Te pup, îți mulțumesc foarte frumos, zi minunată să ai. Am putea probabil să luăm telefoane toată ora, dar e timpul să o luăm pe Claudia Cocoș în direct, pentru că avem știri. Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
10: Bună dimineața! România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Miza este de ordinul miliardelor de euro în contextul în care România intră în a treia lună cu guvern interimar. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Mișcarea este răsplătită la Brașov. Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani înscriși la școală vor primi vouchere de 150 de lei pe lună pentru plata abonamentelor sau a cotizațiilor la cluburile sportive din oraș. Programul finanțat de primărie își propune să încurajeze practicarea sportului în rândul copiilor și al tinerilor. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor, Radu Miruț, a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR, fără să-i răspundă cineva. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul.

0: arsuri și crește riscul de cancer de piele. Radu Drăgușin este foarte aproape de o revenire în fotbalul italian. Presa din peninsulă scrie că fundașul român va fi împrumutat de Tottenham la Fiorentina pentru 1,5 milioane de euro, iar clubul italian va avea obligația de a-l transfera definitiv la finalul sezonului viitor pentru încă 17,5 milioane de euro. Dacă mutarea se confirmă, Drăgușin va deveni cel mai scump fundaș din istoria Fiorentinei și va reveni în Serie A. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi torențiale după amiază local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade la Suceava și 33 la Drobeta. Se vor înregistra în jur de 28 de grade la Brașov și Sibiu, 29 pe litoral, 30 la Cluj și 31-32 de grade la Timișoara, Craiova și în capitală. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș și revin cu noi informații și la ora 10.
1: Pardon!
2: Caută banii la Radio Impuls! Sunetul misterios este...
3: Asta este sunetul care va duce 500 de euro în această dimineață!
1: Te-ai dus un pic, ai rămas în modul Gloria Gaynor, am observat.
4: Da, felicitări pentru victoria, Andrei. Mulțumesc. Vă mulțumim tuturor celor care sunați în fiecare dimineață. Sunteți niște papă-drăgu. Chiar dacă votați cu mine, chiar dacă votați cu Andrei, foarte bine, faceți că sunați, ne bucurați sufletelele, să știți. Și mă bucură și că ai câștigat, pentru că este o piesă absolutamente superbă!
1: Hai să o ascultăm împreună atunci. Mulțumesc tuturor pentru voturi.
4: Chiar dacă suferiți, chiar dacă nu suferiți, o să supraviețuim cu toții acestei zile toride de vară, cu prețuri mult prea mari și cu un sunet care încă nu știm cum a fost produs. Înscrieți-vă la Te Caută Banii chiar acum!
2: Brigada de vreme! Good morning!

0: Bună dimineața, vă zicem din nou. 11 minute au trecut din ora 9. Vă reamintim că ora aceasta avem 500 de euro pentru voi la Te Caută Banii. Și puteți să folosiți banii ăștia să plătiți vreo amendă, dacă aveți vreo amendă. Doamne ferește să nu fie cazul.
1: Nu, de ce să aveți amendă? Nu dorim amendă nimănui, mai ales
0: asta
1: în perioada
0: dorim,
1: vacanțelor. Da, cum a pățit-o doamna Serena Williams, care a primit amendă de 50.000 de euro.
0: Dar nu e ca și cum este pentru prima dată amendată, pentru că ea a mai încălcat regulamentul Wimbledon în repetate rânduri,
1: da.
0: Așa că mă gândesc că este deja o tradiție, poate îi poartă noroc.
1: Da, da, și uite că am vorbit acum câteva săptămâni despre prietena mea care mi-a zis că a facturat niște amenzi de 1600 de euro pentru depășirea
0: vitezei legale
1: în altă țară. Și eu asta mă gândeam că eu de-a lungul timpului chiar cred că am fost norocos, că eu în afară de o amendă pentru că n-am avut rovinietă din greșeală.
0: Așa.
1: Eu nu prea am fost. Da, nu știam. Uitasem. Uitasem că așa am plătit 150 de lei amendă, o nimica toată.
0: A, da, atât?
1: Da.
0: Acum deci asta este singura amendă pe care ai luat-o vreodată.
1: Uite ce cetățean
0: model. Și conduci în fiecare zi de când ți-ai luat permisul de la vârsta de?
1: 18 ani.
0: Oh, bravo, măi, Andrei, ce pot să zic în cazul acesta?
1: Foarte norocos am fost.
0: Da, da.
1: Din punctul ăsta de vedere și poate că am circulat și corect. Dar tu ce amenzi ai, Ramona?
0: Nu pentru circulații. Port ilegal de frumusețe și inteligență.
1: Mă rog, aici îți asum, știi? Ca Jeff Bezos de plătește lunar amendă de 1000 de euro, care e gardul prea mare.
0: Da, și încarcă... Da. Este o decizie pe care o iei fiind în cunoștință de cauză, exact. Adică știi care sunt repercusiunile în momentul în care decizi să te naști atât de frumos.
1: Și dacă mă întrebi, ar trebui să contribuie și mama ta.
0: Aoleu,
1: la amenda asta.
0: N-am luat nicio amendă în viața mea. Pentru ce? Că nu conduc. Pentru ce aș fi putut să iau amendă?
1: Habar n-am, că scuip pe stradă.
0: Doamne, ferește, cred că aș în nebunie. I-aș amenda pe oamenii care fac lucrul acesta. Nu înțeleg de ce nu se întâmplă.
1: Da, că fumezi la mol.
0: Nu fac nici chestia asta.
1: Că...
0: Nu trăiesc în afara legii, nu sunt acest paria nebun. Nu,
1: că arunci gunoi pe oriunde. Paria?
0: Nu, nici paria. Asta n-aș face. Din contră, eu sunt cea care vine și strânge după alții. Și se uită oamenii strâng la mine de zici că eu am aruncat gunoiul ăla acolo.
1: Da, se întâmplă, într-adevăr, să existe acest obicei. Dar spuneți-ne și voi care este ultima amendă sau cea mai mare amendă pe care nu o puteți uita, pe care ați luat-o vreodată. Ce ați făcut? Dacă credeți că ați meritat-o, dacă a exagerat cineva dat amenda? Și cum ați rezolvat?
0: Sau poate sunteți cetățean model, asemeni mie, că tu deja ești clar, este clar pentru toată lumea că ești fără
1: și,
0: de lege.
1: Și norocos.
0: Că ai luat amendă.
1: Da.
0: Mm-hmm. 0754222999. Ați luat vreodată vreo amendă? Cât a fost? Sau poate chiar acum, în momentul acesta, aveți de plătit vreuna? Mm. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp.
2: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: ¡Nueva York!

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: plătești amenda în primele 24 de ore ca să nu te să nu plătești în întregime. Încă este, da? Asta zic, încă este valabilă această chestie, că știam și eu din momentul în care mi-am luat permisul la 18 ani că se întâmplă chestia asta, m-am avertizat dacă e cumva să iau amendă, să mă duc să plătesc atunci repede ca să nu dau toți bani.
1: Ce discriminare, trebuia să te enervezi. Cum de adică? Ce? Păi mă vedeți femeie și adică presupuneți că o să iau amendă?
0: Nu, cred că toată lumea lua amendă în perioada aia. Cum l-ai permis, tu sigur făceai ceva, vreo prostie, vreo trăznaie.
1: Te urmăreau ăștia.
0: A, îți dai seama, bineînțeles, la mine era. V-am întrebat puțin mai devreme dacă ați luat vreo amendă vreodată în baza AC, cât v-a costat distracția, ați fost cumva oare nedreptățiți?
2: Bună dimineața, dragilor!
1: Neața.
2: Ultima și singura amendă din viața mea am luat-o acum 2 ani pentru viteză în localitate, în afara localității, de fapt. Un sector de drum limitat la 50 și eu am avut 70. Singura și ultima amendă pe care am luat-o în 17 ani de permis. O zi frumoasă.
0: Dar unde te grăbeai, domne, să ajungi tu cu 20 de kilometri la oră mai repede?
1: Hai că nu e mult. Și dacă era în afara localității, era doar un sector. De câteodată mai exagerează și oamenii ăștia de la administrația drumului.
0: Da, sigur, că regulile astea sunt făcute pentru a fi interpretate.
1: Bineînțeles.
0: Da. Neața din Mureș, sunt Bea, iubesc emisiunile voastre. Eva, nu vreți, e foarte frumos, Bea, oprește-te. Eu am luat amendă în Spania pentru că am fost prinsă cu căști la volan. 250 de euro și dacă plăteam într-o săptămână, 150 de euro.
1: Dar de ce n-ai voie cu căști la volan? Că
0: pentru că
1: nu
0: mai ai atenție. Adică nu auzi ce se întâmplă în față, în spate, habar n-ai ce se trece în jurul tău.
1: E invers, e voie cu căști la volan.
0: O cască.
1: O cască.
0: Da, avea căști.
1: Poate erau cu transparență. Știi că au funcția aia de
0: da, dar mă îndoiesc că este... Nu știu ce să zic.
1: Da, mă
0: dar
1: rog.
0: Oricum, spaniolii au niște reguli foarte interesante care se și respectă. Spre exemplu, ei nu prea claxonează așa de capul lor. Uh-huh. Dacă arunci o chestie, un muc de țigară, spre exemplu, pe geamul mașinii, pac, te-au ars amendă.
1: Foarte bine, foarte
0: păi
1: corect.
0: Foarte bine, uite, așa ar trebui să se întâmple
1: cineva
0: lucrurile.
1: Cineva mai pățit ca mine cu rovinieta. Sau cu rovinieta, da. Lucrez șofer și ultima amendă a fost pentru rovinietă. Amenda a fost de 3.800 de lei, dar am plătit 1.900. Era așa. Camion de 7,5 tone și firma a considerat că era datoria mea să fac rovinieta, deci mi-au reținut banii în două tranșe, că sunt de treabă. Ne-a zis Adrian.
0: Dar tu nu mi se pare corect. Nici nu e datoria lor să asigure toate cele trebuincioase mașinii?
1: Ba da.
0: Păi și atunci?
1: Ba da, exact.
3: Bună dimineața, dragilor.
0: Dimineața bună.
3: Cea mai mare amendă pe care am luat-o în viața mea a fost pe 19.9.2009, când m-am însurat. Și acum plătesc.
0: Și stai să vezi dacă aveți copil, că ai cu perioada extinsă de plată.
1: M-a păcălit în prima parte, da.
0: Plătești tot așa în tranșe ca Adrian din Timișoara, vreo 18 ani minimum, minimorum. Am luat amendă de 800 de lei, am avut și permisul suspendat 2 luni pentru neacordare de prioritate la plecarea de pe loc și că a fost nedrept.
1: Ai zis că a fost pe nedrept. Păi da. Ai dat prioritate sau n-ai dat?
0: Da.
1: Dacă ai
0: trebuia
1: dat?
0: Să acord sau nu trebuia să acord?
1: Da.
0: Nu înțeleg.
1: Dar la trecerile de pieton ce amendă se dă când nu dai prioritate?
0: Păi nu, este datoria, ce nu înțelegi?
1: Parcă se ia permisul.
0: Păi așa ar trebui să se întâmple, doar că nu-i pasă nimănui. Și pe lângă asta, dacă ai dacă ai tupeul ăsta de nedescris, de a te plânge și de a spune că e dreptul tău să traversezi pe acolo,
1: da.
0: Trebuie să spună, păi tata, trebuie să alergi.
1: Și asta, dar
0: nu
1: eu ți-am mai zis...
0: Nu trebuie să alergi dacă ești pe
1: trecerea de pieton. Păi nu, asta ți se zice.
0: Păi da, dar cum poți să vii să-mi spui lucrul ăsta?
1: Sub nicio formă e mai periculos să alergi. Dar ți-am mai zis că există posibilitatea ca tu să reclami chestia asta și dacă există cameră de supraveghere, poliția are obligația de a verifica și de a amenda și a aplica sancțiunile care se cuvin.
0: Păi cred că ar rămâne toți șoferii din București fără permis.
1: Se
0: îți spun
1: poate,
0: sincer, pentru că nu oprește nimeni la trecerea de pietoni. Ba chiar mai mult de atât, au tupeu să
1: generalizăm că eu opresc.
0: Băi, merg în fiecare zi pe eu jos, opresc. Andrei. Ce ai despre ce? Tu ești un
1: nu
0: caz.
1: Nu m-ai nimerit pe mine. N-ai nimerit singura mașină din trafic ăsta care oprește la trecerea de pietoni.
0: Dar este plin de șoferi care nu opresc. Ba chiar mai mult de atât, îți fac și semn din mașină să te grăbești că au ei treabă și nu ei încetinesc.
1: Mie ieri mi-a făcut și a cerut scuze, a făcut așa.
0: Așa?
1: Scuze eu. Și zic, nu scuze
0: ca
1: eu
0: ce?
1: Că exist, că nu mi-a acordat prioritate la trecerea de pietoni.
0: Păi vezi? Fix ce spuneam.
1: Și zic, nu-i nimic, mulțumesc că nu mi-ai rupt picioarele, te pup.
0: Uite, și eu am luat amendă că mă grăbeam, m-am parcat în loc nepermis la coafor în ziua anunții. Ziua a început prost, dar s-a terminat bine.
1: Ai plătit cu darul!
0: Exact, ai avut de unde!
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
11: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
12: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Here we go.
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: 500
2: euro!
3: Avem două norocoase sau am auzit?
2: Avem un norocos și o norocoasă. Da. Okay. Primul extras a fost Adrian, este pe linia întâi.
3: Alo?
4: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața, Adriene! Ia zine, ce faci? Pe unde te afli?
4: Mă aflu la Măiciu de Sus.
3: Ok. Ia uite ce drăguț.
4: La noi acasă, bineînțeles.
3: Deci de acolo ești?
4: Da, acolo locuiesc.
2: Ești acasă.
3: Și ai prins sunetul acolo la Măiciu de Sus?
2: S-aude bine la Măiciu.
4: Da, între picături l-am prins.
3: Ce crezi, matale, că ar putea să fie acest sunet? Cum ar fi putut
4: eu,
3: să fie produs?
4: Eu, fiind bucătar de meserie, m-am gândit că ar fi o ceapă.
3: O ceapă?
4: Acel moment când cureți o ceapă sau un usturoi, dar mă gândesc la o ceapă.
3: Vai, Doamne, dar ce-aș mânca niște ceapă acum. Care e specialitatea ta așa, drept bucătar?
2: Cu ce nu dai greș?
4: Sincer, foarte mult îmi place să și gătesc și mănânc antricot sau muș de vită.
3: Dar ceva pe vegan, n-ai un antricot din soia?
2: Ce bun.
4: Nu merge pe vegan aici la munte, la noi trebuie proteină multă și...
3: De-aia vin urșii peste voi, că mâncați numai carne.
4: Nu, de-aia vine. Da,
3: așa,
4: da.
3: Bun.
2: Ca să nu te mai ținem, Adrian,
4: da?
2: Am introdus în sistem, este greșit.
3: Ne pare rău, Adrian, dar te pupăm. Spor acolo în bucătărie.
2: Te pupăm numai bine.
3: Pupici, pa, pa, trecem mai departe.
2: Alergăm către Marina. Bună dimineața, Marina.
5: Bună dimineața, dragilor!
3: Ce faci, Marina? Unde te afli?
5: Bine, la muncă.
3: Puțin emoționată?
5: Puțin, da.
2: Cu ce te ocupi?
5: Cum luată prin surprindere.
3: Nu te așteptai să te sunăm?
5: Nu.
2: Așa funcționează.
3: Îți promitem că te ținem în brațe și te pupăm pe frunte.
5: Mulțumesc, apreciez.
2: Ce faci la muncă, Marina? Cu ce te ocupi?
5: La o firmă de curierat.
2: Ok. Vorbești cu oamenii la telefon?
5: Nu, pe mail.
2: Pe mail, ok.
5: Da.
2: Și ți-ai făcut vreo idee cam ce ar putea fi sunetul acesta? Crezi în ideea ta?
3: Noi nu trimitem banii prin firmă de curierat, să știi. Ți trimitem direct în cont. 500 de euro pot fi ai tăi în această dimineață dacă ne spui cum a fost produs sunetul misterios pe care îl avem deja de 5 zile.
5: Cred că sunt niște monede care sunt practic ținute în palmă și cumva frecate.
2: Monede ținute și frecate în palmă.
3: Ia vezi, Andrei.
2: Monede. Marina, am introdus răspunsul tău. Vom afla în câteva secunde dacă pleci cu 500 de euro.
5: Sperăm.
3: Îți ținem pumnii. Am și o emoție acum că a zis care ea. Ne pare rău, Marina.
5: Data viitoare e cu noroc.
3: Da, Doamne ajută, să ținem pumnii să le spui colegilor sau colegelor să se înscrie și poate împreună o puneți de răspuns corect și împărțiți bănuții.
5: Da.
3: Te pupăm, zi minunată
5: să eu.
2: Te pupăm, pa, pa.
3: Mulțumim, pa, pa. Mă doare sufletul să spun asta, dar premiul merge în emisiunea Andrei Remețan.
2: Da, ne ținem pumnii nouă să avem 600 de euro mâine dimineață.
3: Doamne, dar ce frumos ar fi să ducem așa până la final de săptămână. Nu o să te mint pe mine, nu m-ar supăra nici să avem 1000 de euro la un moment dat.
2: 1000 de euro.
3: Dar știi ce? Vin eu și aduc, îi dau eu de la mine.
2: Da, mă, iar de la ea nu mai pot.
3: Dragilor, dacă ați fost pe fază, ați prins și sunetul. Mm-hmm. Dacă nu l-ați prins, să-i mai dau eu un play acum, așa ar trebui, nu?
2: Ar fi foarte cinstit.
3: Hai să-i mai dau un play atunci.
2: Ia.
3: Atenție, da?
0: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Ăsta este sunetul misterios. L-ați auzit, da? Să nu vă auzim după aia că nu știți că la. Ați prins și răspunsurile care nu au fost corecte. Așa că să nu mai auzim în program la Remețan monedă.
2: Da.
3: Frecată în mână cu altă monedă.
2: Da.
3: Să nu mai auzim nici ce a fost primul răspuns. Ceapă. Nici ceapă.
2: Ceapă tăiată.
3: Că-mi curg ochii fix ca atunci când tai ceapa, dacă mai aud răspunsul ăsta.
2: Și nu uitați că ieri s-au zis plasticul care ține capacul de sticlă, folia de la cadea când se deschide, un chip să-mi pungă. Sau jetoanele de la poker.
3: Da, au fost și medicament, o pastilă scoasă din folia aia de medicamente. Da. Ce pot să zic? Poate se dau banii, noi sperăm totul să-i dăm noi, că ne-ar face o plăcere deosebită. Un lucru este cert, trebuie să intrați chiar acum pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți la Te caută banii și cine știe, poate vă sună Remețan chiar pe voi. Noi ne întoarcem în câteva minute. Ce avem de făcut, Andrei? Că am uitat.
2: Avem de făcut următoarea chestie. Ramona, îmi pare rău că ai uitat și că n-ai fost atentă. În timp ce vorbesc pe lângă, caut și eu odată cu tine ca să-mi aduc aminte ce avem de făcut.
3: O să vorbim
2: puțin. Aș vrea
3: puțin...
2: să ne cerem niște scuze.
3: Da?
2: Să inventăm niște scuze.
3: Așa? Vorbim puțin despre concedii, dar hai că facem asta în câteva concediu, minute,
2: da.
3: Nu? Da, ne luăm concediu cu toții, rămâneți cu noi.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
0: Let's go.

0: Atenții fața până și la capitolul acesta, și anume concedii medicale, sunt sărmanii, vai și amar de viața lor, nu știu ce să mai facă, vor să bage o nouă lege,
1: așa,
0: potrivit căreia să mai poți să mai concedii medicale așa cu una, cu două, că nu mai au loc oamenii, sunt toți bolnavi, dintr-o dată.
1: Nu mai vrea nimeni să muncească nici în Germania.
0: Cum se zice asta în germană?
1: Niemand will Arbeit mehr sau
0: asta
1: ceva.
0: Asta zic.
1: Niemand!
0: Și mă gândeam că am putea și noi în România să îi ajungem din urmă și să găsim niște scuze care poate nu sunt neapărat băgate în categoria asta de concediu medical, dar care ar trebui să fie. Uite, eu, spre exemplu, aș putea să lipsesc măcar o zi sau două de la muncă.
1: Bun.
0: Pentru că mi s-a plecat realmente și îți spun sincer, adică sunt foarte sincer când spun asta,
1: okay.
0: Am văzut în urmă cu vreo câteva zile, da, o fost o colegă de liceu care a rămas din nou gravidă, cu ăla cu care s-a căsătorit, dar de care nu era neapărat îndrăgostită, dar avea bani și voia să-l facă gelos pe ăla pe care îl iubea în adevăratul sens al cuvântului, no, dar care era sărac și nu o băga în seamă.
1: Nu, este telenovelă.
0: Da, este foarte telenovelă și când am văzut-o, doar mi-am imaginat cam cât de urât trebuie să fie acolo, să faci al doilea copil cu un om pe care, mă, nu, poate peste ani, peste în tot timpul ăsta poate să fi îndrăgostit.
1: Ai ajuns
0: da,
1: să te
0: îndrăgostești. Dar mie mi s-a plecat așa, aș fi meritat două zile libere doar pentru asta, că mi s-a făcut cu răuți.
1: Ai putea, da, și ai fi îndreptățit.
0: Da.
1: Eu pot să sun, să dau un telefon și să zic, din păcate, azi nu ajung la birou. Am fost nevoit să mă întorc din drum în timp ce, după ce am încuiat ușa,
0: așa,
1: eram în scara blocului și am salutat un adolescent care mi-a vorbit cu dumneavoastră.
0: Aole, da, emotional damage.
1: Nu-ți mai revii după chestia asta,
0: nu.
1: Am nevoie măcar de ziua asta și mâine mă hotărăsc dacă mă întorc la birou sau unde pun dosarul de pensie, că altfel nu-mi explic.
0: Da, da, te susțin. Eu ți-aș da concediu dacă ai venit cu scuza asta.
1: Mulțumesc.
0: Pe mine m-a mai luat cu cădere de calciu ieri, nu, în weekend, duminică. Duminică mi-a dat așa cu puțin răuț, n-am mai înțeles nimic ce și cum, mi-a scăzut și glicemia, pentru că am realizat că n-am câștigat nici săptămâna trecută la loto. Și de asta sunt aici, adică la muncă.
1: Dar ai început să joci măcar?
0: Da, eu joc în fiecare săptămână.
1: Ai joci?
0: Da,
1: bun,
0: da, da, nu sunt genul ăla care, vai, îmi doresc să câștig la loto, dar nu joc.
1: Da.
0: Nu, mie mi se pare drăguț că sunt acolo, mi-au automat un 7 lei sau nu știu câte, Doamne iartă-mă.
1: Păi cam așa. Eu cred că e ok să lipsești. Când
0: da,
1: ai o cădere nervoasă din cauza faptului că supermarketul din cartier a fost reamenajat și au schimbat locul tuturor produselor.
0: Măi, este îngrozitor când se întâmplă asta.
1: Exact. Îmi strică toată... Conștientizez că este o problemă de oameni un pic mai în vârstă, dar mă identific ca a fi unul.
0: Păi și mai devreme te deranja că ți-a zis copilul la dumneavoastră.
1: Păi uite, vezi cum e viața asta? Cât de ipocrit poți să fii? Până unde duce ipocrizia asta?
0: Păi și mai am eu încredere în tine să-ți dau concediu medical? Mă rog.
1: Și cu sufletul în rai.
0: Așa. Eu aș vrea un concediu medical de... Aici cred că m-aș duce mai departe, măcar două săptămâni. Măcar două săptămâni aș merita pentru faptul că mi-am făcut singură cu mâna mea acest rău, mi-am băgat unghia în gât atât de tare în momentul în care am intrat pe Facebook.
1: Așa.
0: Și am văzut, la fel, o fostă colegă care, bă, n-a luat bacul și toți cumva o arătam cu degetul.
1: Ce o să ajungă asta, asta,
0: ce o să ajungă asta în viață? Știi ce a ajuns în viață? Să fie cerută în căsătorie cu un inel cu diamante extraordinar de mare în avionul privat al iubitului ei, care ce să vezi, că pentru că m-am stat și m-am gândit așa proastă să fiu, iau tot pe asta. Îi mai putea și gura, nu mai zic, mă rog.
1: Așa? Oh, nu!
0: Și am intrat să văd cine este ăsta de a cerut-o de nevastă.
1: Și cine?
0: Este unul care îmi scria mie acum câțiva ani pe Instagram,
1: na,
0: și pe
1: poftim,
0: Facebook. Dar
1: principii,
0: eu nu, că e o prețioasă, principii mie, trebuie
1: principii,
0: suflet, nu bani. Păi, îi iau-te pe acum.
1: Da,
0: asta.
1: Ea e fericită? Întreabă-te.
0: Par fericiți ăștia doi, da. M-am bucurat pentru ei.
1: Pe social media par fericiți.
0: Nu, chiar par foarte fericiți.
1: Dăm numărul ei, eu sunam în direct.
0: Păi n-am numărul ei, îți dai seama că o sunam să o întreb dacă are ăsta prăbuit.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
11: The hits are on.

0: dimineața, vă zicem din nou, mai frumoșilor, ne cerem scuze, aveam discuții importante de oameni mari, vorbeam despre bani, despre cum ziceam în fiz? Despre cum vin ei sau despre cum se fac ei?
1: Cum se fac ei? Nu știu, aveam pe cineva în studio care adoarme numărând banii din cont.
0: Bună dimineața, Andreea Revețan.
2: Eu eram asta?
0: Da,
1: nu știu. Hai, mă. Nu știu. Nu cred că erai tu, pentru că te-am văzut cum făceai semne. Nu, să nu spuneți că am bani.
0: Trebuie să par săracă. Uite, hai să vorbim despre bani. Cum se fac ei, cât de greu se fac și cine face, să vă spun eu, noi băieții deștepți.
1: A, așa ziceam, mă, da, Bogdan.
0: Cu piesa asta se trezește Revețan în fiecare dimineață.
2: Măi, nu, dar azi dimineață chiar am vrut să-mi cumpăr, nu știu, o prostie, ceva așa, la reducere și mă gândeam, băi, cum ar fi ca pentru fiecare prostie pe care eu visez să o cumpăr, de fapt să pun banii aia într-un cont de economii.
1: Și la final ce o să faci, Andreea? În ultimele zile de viață o să zici, mă felicit că am economisit?
2: O să număr banii și o să fiu fericită.
1: Păi și nu o să zici, mai bine petreceam, nu știu, mai mult timp cu mine în alte țări.
2: Dar petrec, tu nu vezi că ești mai mult plecat.
1: Mai bine îmi cumpăram ce aveam de cumpărat, nu știu ce să zic.
0: Ce prostie era?
2: Prostii, frate, nu știu, o jachetă, ceva, oricum mai aveam una galben, am vrut și una gri, na, prostii, vă dați seama.
1: Poate, na, arată bine, ai galben, ai și gri.
2: Nu?
1: Super, super mișto.
0: Incredibil, Andrei, pare că tu le vinzi jachetele.
2: Așa, mai vrut ceva.
0: Așa.
2: O eșarfă cu cățeluși.
0: Susținem.
2: Din lâniță.
1: Cât
2: la reducere. Bă, la reducere.
1: Cât?
2: 500 de lei. Altfel e 1000. E enorm. Ramona, salvează-o.
0: Eu n-aș da pe șarfă.
2: Vezi?
0: Poate un Adidas, că e mai important.
2: Ramona, câte sute de perechi de Adidas?
0: Nu mai am sute, i-am dat.
2: Câte ai avut atunci?
0: Am avut 200 și ceva.
1: N-ai, mă, unde ții 200 în primul
2: rând? Îți spun
1: rând.
2: Eu că a avut, pentru că a postat Ramona un story și m-a sunat o prietenă și a zis, am făcut print screen, acum termin de numărat, Ramona are cel puțin 200 de perechi de Adidas.
1: Vezi ce înseamnă să fii șogar.
0: Dar nu erau toți în poză. Vă lăsăm cu Andreea Revețan, are 500 de euro pentru voi la Te Caută Banii. Dacă încă nu v-ați înscris, ăsta este momentul să o faceți pe radioimpuls.ro. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în această dimineață. Noi am fost Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi superbisimă.
1: Mirobolantă.

0: Impuls, Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile, bună dimineața.
1: Bună dimineața. S-au oficiat primele rezultate ale examenului de bacalaureat. Sunt 45 de medii de 10, iar rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, ușor mai mare decât anul trecut. Cea mai mare rată de promovare este în județul Cluj cu aproape 90%, urmată de Brașov cu 86% și Alba cu 85%, iar în București promovabilitatea este de 84,4%. Candidații nemulțumiți își pot vedea lucrările și depune contestații până pe 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Alertă cu final neașteptat la Spitalul Județean din Botoșani. Pompierii au fost chemați ieri după ce în curtea unității a fost semnalat un puternic miros de gaz. După verificări, echipele de intervenție au descoperit că sursa mirosului nu era o scurgere de gaze, ci canalizarea. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. Mașina murdară vă poate costa scump. La Alba Iulia, autoritățile pregătesc un regulament prin care șoferii care își lasă autoturismele murdare pe domeniul public riscă amenzi între 500 și 1000 de lei, iar firmele pot plăti până la 5000 de lei. Măsura este deocamdată în consultare publică și urmărește să reducă numărul mașinilor neîngrijite din oraș.

cursul turneului, dar are un design special inspirat de trofeul mondial, cu accente aurii și elemente grafice dedicate orașelor care găzduiesc ultimele meciuri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi torențiale după amiază, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade la Suceava și 33 la Drobeta. Se vor înregistra în jur de 28 de grade la Brașov și Sibiu, 29 pe litoral, 30 la

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: promit că vin cu un play în cazul în care îți faci curaj să dai cu vocea. Andreea Remețan, sunt cu voi până la 13.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
5: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
10: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: păcat, nu-i așa? Doamne, doamne, multe se întâmplă în viață, dar mai bine să n-ajungi pe acolo, nu-i așa? Dragilor, și în această dimineață Ramona și Andrei au încercat să dea 500 de euro, da? La concursul Te caută banii, dar au primit tot felul de răspunsuri pe lângă subiect, ca să spun așa. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne antrenăm auzul și în această dimineață, motiv pentru care am hotărât să mai dăm un play sunetului misterios. Între timp, nu uitați, dacă nu v-ați înscris la concursul nostru, o puteți face chiar acum, intrând pe radioimpuls.ro. Hai să auzim acum sunetul care v-ar putea aduce chiar astăzi în programul meu 500 de euro la Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

ascultat la Radio Impuls. Bună dimineața din nou cu vești bune. Se pare că primele note la bacalaureat deja sunt disponibile. Rata de promovare este

miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

She did it again, dragilor, vin cu vești bune. Săptămâna asta canicula ne dă o pauză, da, temperatura în întreaga țară va fi una plăcută, normală pentru această perioadă.

0: grade în București și Iași și 27 de grade la Constanța.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,99 lei.

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: din Spania a avut și ea o legătură interesantă cu niște bani, și anume și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. Ce-a pățit, vă spun în câteva momente. Deocamdată să cântem muzica, avem întâlnire cu The Motans, Kesha și BTS.
1: Summer's off.

de fiecare dată după ce asculti piesa asta, BTS, Swim, am ascultat la Radio Impulse. Și da, fix asta îți doresc, să treci prin ziua asta de marți ca peștele prin apă. Din categoria să auzi și să nu crezi, vine următoarea știre, Chico Anga.

0: așteaptă să fie ghicit. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
0: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: spun așa. Ele au sunat în felul următor: monede frecate în palmă, sau cineva a spus, sună ca atunci când cureți o ceapă. Interesant, dar totuși nu. Ce-a mai povestit azi dimineață Ramona și Andrei aflăm chiar acum, pentru că tragem cu urechea în brigada de vreme, iar voi nu uitați, eu revin cu super concursul nostru când vă așteptați mai puțin.
1: Brigada de vreme!
2: Se întâmplă lucruri

0: pote au fost găsite de oamenii care au ieșit la plimbare pe plaja respectivă și par desprinse din filmele SF.
1: Dem.
0: Ce faci, domne?
1: Dem. Ia. Stai.
0: Așa. Bun. 6 sfere frumoase. Nord-estul Australiei pe plajă. Oamenii le-au găsit. Arată ciudat.
1: Sferic.
0: Sferic, da, că de asta sunt sfere. Autoritățile au instituit rapid o zonă de excludere de 50 de metri și au avertizat localnicii, dar și turiștii să nu atingă obiectele misterioase. Și că ar putea să fie resturi spațiale, probabil dintr-o rachetă.
1: Asta zic ei.
0: Asta crede unul dintre purtătorii de cuvânt de pe acolo. Dar realitatea este că, dacă ar fi fost așa, n-ar fi dat și un comunicat, dar domne, asta sunt cu siguranță? Ne țină în ceas, să vă dați seama, ne mint.
1: Or fi omis, nu mai lucrează nimeni în vara asta, dar eu am o teorie care cred că s-ar putea să se confirme în zilele
0: așa
1: următoare. Pentru mine e clar.
0: Așa.
1: După taxa pentru magazinele din China, UE nu se lasă și impune taxe pe orice colet adus din afara spațiului. Că

0: și când au văzut ce taxe trebuie să plătească pentru ele.
1: Andrei, îmi pare rău să spun lucrul acesta, dar te înșeli amarnic, băiete. Realitatea este cu totul și cu totul diferită. Adevărul este că astea sunt sferele dacice din munții Orăștiei care au dispărut în urmă cu foarte, foarte mulți ani, dar nu se știe, pentru că nu

0: Italiei. Prima dată coiful de la Coțofenești, acum sferele astea.
1: Sferma ta, dar sfer degeaba, frate.
2: Brigada de vreme.
3: I love it. Crank it up in the morning.
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Vorba ce, avem bani de dat, avem și datorii la stat, îl avem și pe domnul Gheorghe din Brașov în direct la Radio Impuls. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Domnul Gheorghe, ne luați banii, avem 500 de euro pentru dumneavoastră.
2: Așa, eu zic că e bomboane.
1: Bomboane?
2: Da.
1: Ăsta este răspunsul dumneavoastră, gata, final?
2: Eu așa zic că se desface, desface bomboane.
1: Deci domnul nostru n-a mai așteptat să-l întrebăm. Hai să vedem.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Domnul Gheorghe, v-ați grăbit?
2: V-am grăbit.
1: Dar vă mulțumim pentru răspuns. Mergem mai departe la Cluj. Salut, Ciprian, ce faci?
3: Bună, bună. Bă, la muncă.
1: La muncă, ne iei banii?
3: Încerc?
1: Ia, stai să te băgăm aici într-un mic suspans. Inspirăm, expirăm, Ciprian, ce faci?
3: Ascult.
1: Asculți Radio Impuls și oare Radio ne dai Impuls un răspuns corect pentru 500 de euro?
3: Încerc. Un cal în galop.
1: Un ce?
3: Un cal în galop.
1: Un cal în galop. Măi, tu știi că noi suntem la București, nu?
3: Ei, poate să fie înregistrarea de oriunde, nu?
1: Zici? Și dacă n-ar fi, ar putea să fie totuși un cal în galop?
3: Cine știe, suntem în România, se poate orice.
1: Îmi place răspunsul tău. Hai să vedem, Ciprian, câștigi sau nu cei 500 de euro la concursul Te caută banii?
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Ciprian, vorba aceea, un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă, dar nu era calul aici, la Radio Impuls.
3: Asta este. Mulțumesc mult, o zi bună.
1: Și noi, mersi că ne asculți, te pupăm, dragilor. 500 de euro, mai târziu, în programul colegului Grigan Hit Siesta.

Ceva de neînțeles se întâmplă la Radio Impuls și anume, nu pricep de ce ascultătorii continuă să dea răspunsuri la concursul Te caută banii, răspunsuri asemănătoare, dar pentru sunete din trecut, dragilor, țineți minte, de fiecare dată când se ghicește sunetul misterios, acesta se

0: De mai multe ori acest sunet misterios, motiv pentru care l-am pregătit din nou. Îi dăm chiar acum play și vă spun doar atât, cei 500 de euro se mută puțin mai târziu în programul colegului Grig în Hit Siesta. Mult noroc!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we
1: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Atunci însă rezistăm împreună într-o nouă zi de muncă. Marți, 7 iulie, arată calendarele. Ei bine, da, așa cum spuneam și mai devreme, au apărut rezultatele pentru BAC 2026.

miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Serios este? Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
1: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

și să nu crezi, ci că în Austria un bărbat a dat în judecată statul din cauza valului de căldură. Da, da, omul consideră că țara lui a amânat luarea de măsuri împotriva schimbărilor climatice. Acesta precizează

hidratați-vă și protejați-vă și în cazul în care a început deja să plouă în orașul vostru, vă urez o zi frumoasă cu Radio Impuls în difuzoare. Avem Rihanna, Adelia și Naica în momentele următoare. Poftă bună la hituri!

0: sunet misterios și ne reauzim mâine dimineață la 10 după brigadă, pupiți!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Vacanță în doi, la munte
4: sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
9: Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat în războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri, pe 10 iulie, au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoș-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar turismul resimte deja efectele. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu peste 60% față de anul trecut. Reprezentanții industriei spun că declinul este cauzat de reducerea valorii voucherelor la 800 de lei și de faptul că unele instituții publice nu mai acordă acest beneficiu angajaților. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88.

adică au mai câștigat și ei câteva zile de concediu la an, a fost dat în judecată. Evident că a fost dat afară. Instanța a zis, ok, e ok să o dați afară, nu e nicio problemă, dar banii, din păcate, firma respectivă nu și mai recuperează. Instanța a decis, rămâne doamna cu banii, voi rămâneți fără angajat asta care, uite, uite ce face.

0: și cu bani. 500 de euro de la mine pentru tine. Sunt Grig, rămânem împreună la Radio Impuls.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu.

9000 de euro. Media pe care o mai spun așa utilizatorii sau, mă rog, turiștii, utilizatorii forumurilor și grupurilor, zic că media banilor este cam de 100 de euro pentru două persoane.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sunetul care a nebunit efectiv România e aici.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Așa este, te caută banii la Radio Impuls și bine fac că te caută. Important este ca tu, în primul și în primul rând, să te înscrii pe www.radioimpuls.ro și în al doilea rând să fii suficient de atent încât să auzi sunetul misterios. Avem 500 de euro strânși, deci un sunet destul de greu. Evident că nu s-a ghicit și evident că astăzi eu vreau să dau banii. Hai să vedem că am tot lăsat așa moștenire de pe zi pe alta. O să încep să zic deja salutare și bună ziua alături de noi. Alături de noi. Hai să vedem. Cine este alături de noi? Salut, salut. Marius.
2: Salut.
0: Salut, ce faci?
2: Uite, pe acasă.
0: Ești așa cam, nu știi nici tu ce faci. Pe acasă. Lucrezi de acasă?
2: Da,
0: sau?
2: Pregăteam să plec.
0: Unde?
2: Să fac revizia la GPL.
0: Să faci revizia la GPL. Ce drăguț. Deci tu deja economisești bani. Deci dacă mai vin și 500 de euro de la noi, de la Radio Impuls, îți dai seama cât GPL bagi. Schimb deja instalația. Una mai bună.
2: Exact, exact.
0: Ok, ești pregătit să ghicim sunetul misterios?
2: Mm? Da.
0: Așadar, așadar, care crezi că este sunetul misterios? Deja de vreo, de săptămâna trecută se tot aude pe post. 500 de euro pot fi ai tăi, gândește-te.
2: Eu
0: bine,
2: cred,
0: bine, bine.
2: Așa. Eu cred că este. Fiica mea are niște sandăluțe cu o deschidere prin Sky. Și
0: okay,
2: cred că este sunetul unui Sky care se deschide, unui benz de Sky.
0: Sunetul unui Sky care se deschide, da, o bandă de Sky.
2: Da. Da.
0: Știu că Sky-ul ăla face, e destul de zgomotos dacă e să mă întreb pe mine. Deci Sky, exact, da? Nu contează că e de la sandăluțe sau ceva, e sunetul unui Sky, da?
2: Da. În cazul meu sunt niște sandăluțe.
0: Sandăluțe. Nu contează, Sky să fie, da?
2: Exact.
0: Hai să vedem. Hai să vedem. Este ăsta răspunsul care îți poate aduce 500 de euro. Nu!
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi
0: câștigată. Nu este. Nu este, dar următoarea încercare, chiar și a ta, fiindcă rămâi înscris în concurs, poate fi câștigătoare. Nu este zgomotul unui Sky. Da?
2: Sigur.
0: Da, îți mulțumesc foarte mult, baftă, nu știu.
2: Mulțumesc și eu.
0: Baftă în ce ai de făcut astăzi. O să mergem mai departe, o să-i zic salutare, dacă nu mă înșel, lui Florin, corect?
3: Da, da.
0: Salut, Florin. Ce faci? Salut. Florin din Timiș, nu?
3: Da, da, Timiș.
0: La muncă, se simte așa după tonul vocii. Unde ești? La muncă, unde ești?
3: Pe camion.
0: Pe camion, la muncă.
3: Da, da.
0: Florin, ești pregătit să încercăm, să ghicim?
3: Da, să încercăm, da, de ghicit vedem.
0: De ghicit vedem, da? Hai să încercăm să ghicim, da? Le încercăm, două într-una, da? 500 de euro. Florin, gândește-te bine, bine. Închide ochii, gândește-te la sunetul care... Hai că ești foarte hotărât, ia.
3: Ceva foaie ruptă.
0: Ceva foaie,
3: foaie
0: ruptă. Ceva foaie ruptă din caiet, da?
3: Da.
0: Deci foaie ruptă din caiet. Hai să vedem, mai Florine, dacă astăzi bași benzină de 500 de euro în camion. Câți litri în cap, apropo, în camion?
3: 400. Așa.
0: 400, deci îți mai rămân și bani. Ba, nu-ți mai rămân bani, stai un pic, că benzina e...
3: Nu prea, e motorina.
0: Motor, e cam pe acolo, deci 500 de euro aproape în plin, nu?
3: Da, da.
0: E, acolo. Da. Hai să vedem, Florin. Deci sunet de foaie ruptă din caiet, da?
3: Da.
0: Nu!
1: Continuă să asculti.
0: Florine, nu este...

0: ascultătorii noștri care evident ascultă la ora asta. Uite, mai taie de pe listă potențiale sunete, da? Florin, îți mulțumim mult că ai încercat. Baftă multă să ai. În continuare, în ce faci astăzi? Da, să-ți meargă camionul, să nu se strice.
1: Da, da.

0: Ne auzim aici în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Let's go!
6: Asculți Hit Siesta cu Grig.

Bine te-am găsit la știri. Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat în războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri, pe 10 iulie, au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoș-Deva sunt deja considerate compromise. Chiar tronsoane din A8 și A3

3 sunt încă în pericol. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar turismul resimte deja efectele. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu peste 60% față de anul trecut. Reprezentanții industriei spun că declinul este cauzat de reducerea valorii voucherelor la 800 de lei și de faptul că unele instituții publice nu mai acordă acest beneficiu angajaților. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

merge. Și ieri am alimentat, astăzi alimentează restul. Da, spor la alimentat și să prindeți un preț bun. Noi prindem muzică bună în continuare. În hit fiesta vin cu Jokey și Raluca Bump. Am Katy Perry, Hot and Cold. Sunt Grig, te salut. Stăm împreună la Radio Impuls. Hai!

domnule, adevărat, ce aveți? De nu știu câte ani de zile circulă chestiile astea legate de Elon Musk. Că lansează nu știu ce, că lansează nu știu cum. La un moment dat se vorbea că o să lanseze un super telefon Tesla. Tot așa, ceva nemaipomenit, extraordinar.

timp. Vorba aia, ne uităm la următorul, habar n-am, iPhone și noi n-am terminat ratele la ălălalt. Știți cum e dieta cu un măr, nu?

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au fost găsite de oamenii care au ieșit la plimbare pe plaja respectivă și par desprinse din filmele SF.
1: Dem.
0: Ce faci, domne?
1: Dem. Ia. Stai.
0: Așa. Bun. 6 sfere frumoase. Nord-estul Australiei pe plajă. Oamenii le-au găsit. Arată ciudat.
1: Sferic.
0: Sferic, da, că de asta sunt sfere. Autoritățile au instituit rapid o zonă de excludere de 50 de metri și au avertizat localnicii, dar și turiștii să nu atingă obiectele misterioase. Și că ar putea să fie resturi spațiale, probabil dintr-o rachetă.
1: Asta zic ei.
0: Asta crede unul dintre purtătorii de cuvânt de pe acolo. Dar realitatea este că, dacă ar fi fost așa, n-ar fi dat și un comunicat, da, domne, asta sunt cu siguranță? Ne țin în ceas, să vă dați seama, ne mint.
1: Or fi omis, nu mai lucreze nimeni în vara asta, dar eu am o teorie care cred că s-ar putea să se confirme în zilele
0: așa
1: următoare, pentru mine e clar.
0: Așa.
1: După taxa pentru magazinele din China, UE nu se lasă și impune taxe pe orice colet adus din afara spațiului. Căi lactee
0: așa
1: și galaxia Andromeda plus împrejurări. Deci,
0: da,
1: practic, extrateriștii au refuzat coletele și curierii le-au abandonat pe plajă când au văzut

0: familiei. Prima dată coiful de la Coțofenești, acum sferele astea.
1: Sferma ta, dar sfer degeaba, frate.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Da, mulțumesc.
1: Le-am.
2: Voi ce talente ascunse aveți? Eu ce talent ascuns am? Stau să mă gândesc, ce talent ascuns am eu?
0: Știi să faci foarte multe, este surprinzător dacă ați avea privilegiul de a petrece timp în privat cu Griga, ați vedea că stăpânește foarte bine, realmente, multe, multe subiecte. Dacă este să deschidem subiectul mașini, Grig știe despre mașini, despre sănătate, despre, mai zim tu, dacă vorbim de spațiu, știi chestii despre spațiu, mi se pare că ești foarte pasionat de a fi curios și curiozitatea mie îmi place.
2: Deci talentul meu este că sunt pasionat.
0: Da. Talentul tău e că știi multe dintre toate, ești un fel de ChatGPT.
2: Știi care e talentul meu ascuns acum pe bune? Reușesc să dezlipesc etichetele alea care nu se dezlipesc.
0: No.
2: Și să las sticla perfect curată.
0: Nu se poate.
2: Dacă zic, ăsta e talentul meu ascuns.
0: Alea păcătoase de eu le înjură așa printre dinți.
2: Da, știi cum le dezlipesc? Țiplă.
0: Măi, dar dacă omul a reușit, omul, să ajungă pe lună, nu putem să facem niște etichete care să se ducă cu detergent de vase totuși?
2: Sau să se dezlipească pur și simplu, să fie, nu știu, mai altfel. Abar n-am, deci dacă ai ceva de dezlipit, dă-mi.
0: Eu tocmai ce mi-am luat un recipient, o sticlă de asta pe care vreau să o folosesc ca să mă hidratez, are un litru și vreau să mă oblig să beau de două ori conținutul ei ca să beau minimul de 2 litri de apă pe zi.
2: Okay.
0: Am luat-o dintr-un hipermarket ăsta foarte simpatic, îți jur, sticla de plastic care a costat 19,99 de bani are garanție 3 ani de zile. Cât de tare asta?
2: Cum are sticla garanție?
0: Jur.
2: Deci, că ce, că nu se sparge?
0: E un recipient de plastic sticla mea.
2: Că nu se strică
0: mea.
2: Dopul sau ceva.
0: Habar n-am.
2: Foarte interesant. Bine, mai multe dintre problemele și reușitele lui Mihai Hânda. Imediat după fix, după ora 16, rămâne și cu bani în buzunar 500 de euro. De la mine.

0: concurs, eu mă înscriu în Drum spre casă, bară la bară. Ne auzim la Impuls cu Mihai și mâine de la 13. Hiți este aici, cu mine, cu Gric. Bye! Radio Impuls!
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat în războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri, pe 10 iulie, au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise. Chiar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar turismul resimte deja efectele. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu peste 60% față de anul trecut. Reprezentanții industriei spun că declinul este cauzat de reducerea valorii voucherelor la 800 de lei și de faptul că unele instituții publice nu mai acordă acest beneficiu angajaților. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: toate s-ar schimba, ce frumos ar fi, nu? Al tău, Hânda Mihai, este ora 4 și 6 minute, Delia Analog, am ascultat asta doar așa ca să știm din ce punct pornim, din ce punct dăm bună ziua. Ce bucurie mare a fost, am ajuns la radio și Grig mi-a zis, băi, ai 500 de euro, bine, nu sunt ai mei, așa mă bucur, de parcă ar fi ai mei, de parcă aș putea să-i sparg pe o vacanță. De parcă 500 de euro ar mai ajunge pentru o vacanță. În sfârșit, sunt pentru tine banii ăștia, sper că te-ai înscris, www.radioimpuls.ro, acolo găsești formularul de concurs, se numește simplu, te caută banii, iar sunetul îl auzi de dimineață și până în seară. Deja a cincea zi lucrătoare când mergem cu același sunet. Dacă ai măcar așa o bănuială, ar fi păcat să treacă 500 de euro pe lângă tine, să nu te înscrii. Eu mai am puțin de așteptat până când mă uit în baza de date și extrag total aleatoriu două numere de telefon. Dau două apeluri, două încercări mai avem pe ziua asta de marți 7 iulie ca să dăm 500 de euro la Radio Impuls. Te caută banii! Pe unde miești și de unde te bucuri de faptul că se circulă un pic mai bine, trebuie să fim sinceri. Eu am avut astăzi drumuri de făcut și în afara sectorului 1 din capitală și am zis, băi, pe drumurile astea, cum sunt ele, se circulă destul de bine. Se simte că, uite, oameni cu numere de Cluj, cum sunt și eu, au mers către casă. Promit că săptămâna viitoare mai eliberăm capitala de încă o mașină, și anume de mașina lui băiatul subsemnatul ce-ți vorbește astăzi, până la 19. Am Tyler Water, Reveria de la Smiley, J Lo cu David Guetta, Save Me Tonight și Dance. Ascultă bine radio, te interesează mai ales ce urmează.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este

oară. Este 4:20 și nu e chiar atât de bară la bară. Nu este chiar atât de aglomerat. Am găsit cel mai bun titlu pentru perioada asta de concedii în care poate ești mai singur la birou. Rămâi așa. Doar tu cu calculatorul de la resurse, eu știu, poate știi parola. Zice Libertatea o angajată și a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro. Frumos, să nu bată la ochi. Măi, dacă puneam și acolo pic cu pic, știi, să... Mă rog. Deci a angajat asta și a mărit singură salariul cu 20.000 de euro și a schimbat funcția și le-a dat zile libere colegilor. Frumos că într-un final s-a gândit și la colegii domniei sale. S-a întâmplat în Spania. A fost concediată disciplinar după ce și-a mărit salariul cu 20.000 de euro pe an. Adică totuși, cât vine 20.000 de euro pe an lunar? Cred că suntem singurii care nu-și calculează salariul anual. Habar n-am cât fac anual, nu? Știe cineva cât faci anual? Nu. Știi cât faci pe lună. Da, și-a schimbat categoria profesională, a acordat zile suplimentare de concediu întregului personal, asta bineînțeles fără aprobarea conducerii, dar cum ar fi fost? Cât de civic? Să fii un hoț cu bun simț. Nu vă supărați, dragă conducere, aș putea să măresc salariul cu 20.000 de euro și să le dau tuturor liber? A, ce frumos că ai întrebat. Nu. De ce mă întrebi? Femeia nu va fi obligată să restituie sumele încasate în plus. Cum se întâmplă una ca asta? Concediată după ce și-a mărit singură salariul cu 63%, o angajată a companiei nu știu care de nu știu cum din Spania, a fost concediată după ce conducerea a descoperit că și-a modificat unilateral funcția de muncă, deci Libertatea doar pune pe ripit aceeași informație. Și totuși cum nu dă ea banii înapoi? Conform informațiilor publicate de presa spaniolă, în sfârșit, angajata și-a început activitatea în cadrul companiei la 19 martie 2018. În baza unui contract pe durată nedeterminată, nu știu cum, nu știu. Probele au început să apară în perioada mai-noiembrie 2023, când femeia a ocupat temporar funcția de responsabil operațional, profitând de faptul că întocmea statele de plată și putea să administreze calendare de concedii, a făcut cele pe care le-am menționat deja. Și a schimbat funcția, nu știu ce, nu știu cum. E frumos că totuși nu trebuie să dea bănișorii înapoi. Pe de altă parte, asta nu arată bine pe LinkedIn-ul tău, Jessica. Pardon, Jessica, că e din Spania. 4:23, dacă ai putea să scapi lipsit de urmă, să nu știe nimeni că ai făcut vreo modificare, ai intra în culisele de la tine, de la locul tău de muncă și dacă da, ce ai schimbat de acolo? Le dai și liber colegilor? Ești coleg de la Fine? Ai dat liber colegilor înainte să-ți pui 1.000.000 de euro salariu? Întreb! Aștept răspuns!

0: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

Că piesa asta de la Irina Rimes există, vi se pare că vine în momentul ăla în care poate crezi că plouă, plouă, plouă și nu mai e soare după nori și e bun reminderul ăsta. Totuși, îmi dau seama că n-am simțit până la 27 de ani, atenție, n-am simțit ură, fraților, niciodată. Am simțit să nu-mi placă tare de vreo persoană, de vreo situație, mai mult de situații decât de oameni. Dar până acum oameni doar am iubit, să-i urăsc, mi se pare, wow, un sentiment foarte, foarte intens. Oare atunci când zicem te urăsc, do we really mean it? Sau e doar de moment, cum e refrenul ăsta puternic, de altfel, din piesa Există, a Irinei Rimes? Mai pleacă? Asta zic. La bucățica asta mă refer. În sfârșit, revenim la job, căci pe acela îl iubim.

0: locului tău de muncă? Ce ai schimba? Dacă ai putea să ai așa control. Dacă ar zice șeful, uite, eu plec săptămâna asta, te pui la calculatorul meu, unde sunt toate toți fluturașii dă salariu, unde sunt toate calendarele dă concediu, ai grijă de ele, am încredere că nu schimb nimic. Și tu zici, da, șeful, count on your man. Ai intrat în culisele locului tău de muncă, ce ai schimbat?
1: Te salut, Mihai, cu respect. Eu, sincer, n-aș intra în culisele locului meu de muncă, pentru că locul meu de muncă e mașină și n-am cum să schimb nimica. Dar aș intra în culisele Radio Impuls.
0: Am făcut ceva greșit.
1: Mai ales în perioada când ești între 4 și 7. Și de la ora 5:30 până la 7, în fiecare zi, aș face mașina timpului. Asta a schimbat.
0: De două ori vândut! Vreți? Uitați, săptămâna asta este ultima mea săptămână înainte de pauza de vară, de concediul de vară a băiatului ce vă vorbește și implicit a emisiunii Bară la Bară. Ați vrea, pentru că n-am făcut nicio ediție de Mașina Timpului, vineri să facem frumos? Dacă se adună multe mesaje, ținem cont neapărat, pentru că observ că în ultima perioadă se pomenește. It's been summoned! Această mașinuță a timpului care ne este aproape de suflet, aproape de portofel, vreau să-ți fiu cu 500 de euro dacă îmi permiți, dacă îmi îngădui, dă radioul tare, tare de tot, eu fac liniște, nu-ți distrug boxele, doar difuzez sunetul. Este acesta. Asta e sunetul, da? 500 de euro sunt în joc, înscrie-te radioimpuls.ro, te caută banii, nu-i lăsa pe sin. Mihai Hând aici cu tine, pe Radio Impuls.

0: Ia, dragostea, 500 de euro, dragilor. Acesta este sunetul? Sunetul ăsta valorează 500 de euro acum. Cine mai dorește, cine mai poftește, te caută banii, nu-i lăsa cu sin. Dacă ai putea tu să fii la butoane la tine la serviciu, cum ar arăta situația? Așa, preț de un exercițiu de imaginație, să zicem 24 de ore, ești tu the big boss. You are in charge.
1: Bună, Mihai! Dacă aș putea să fiu la butoane, le-aș dori tuturor celor care se poate și nu lucrează direct cu publicul să lucreze în work from home. Aș modifica în toate corporațiile și toate firmele mari și mici, unde nu se lucrează direct cu omul, să lucreze toată lumea de acasă. Ar fi mai puțin trafic, mai puțină poluare, oamenii ar fi mai fericiți, pentru că eu, după ce mi-am schimbat job-ul și am lucrat numai de acasă, am fost de 100 de ori mai fericită, mi s-a schimbat viața în bine de 1000 de ori. Deci, da, la noi, la firmă, n-aș schimba nimic, pentru că e foarte fain, dar le-aș recomanda tuturor să caute work from home și să impună la locul de muncă work from home cât de mult.
0: Cosi, mare atenție la detalii, să impună sau să ofere și posibilitatea asta? Și e o mare întrebare, pentru că, într-adevăr, ai dreptate. Problema traficului s-ar mai rezolva, pentru că, ne spun ceva pe WhatsApp, așa, pentru că nu ar mai fi atât de mulți oameni care trebuie să ajungă la muncă, ne-ar ajuta, cred, și pe parte de somn. Că nu mai trebuie să te trezești cu noaptea în cap, ca să mergi până nu știu unde. Bine, ar trebui și școala celor mici să fie tot pe work from home, presupun, bănuiesc. Pe de altă parte, nu ne-ar lipsi un pic interacțiunile astea sociale și faptul că te duci până la birou, la serviciu, la locul de muncă ca să muncești? Nu unde te și relaxezi. Nu știu, întreb. În pandemie a fost un pic ciudățel. Adică prima săptămână în care am făcut radio de acasă, ții minte că a fost wow, cât de tare! În dormitorul de la acasă, de la e-mail, de la Cluj, eu fac emisie și după aia am zis no. Vreau să ies să mă lovesc de trafic și să ajung la studio și să trebuiască să mă întorc de la studio și să iau autobuzul sau trotineta sau mașina sau să îmi iau pașii și să-mi scot din casă. Deci probabil că ar trebui și un echilibru, nu știu, cred. Dar e tare ce propui tu. Apropo de ideea asta, dacă ai fi tu cel care decide cum stau lucrurile, i-ai pune pe toți pe lucrat de acasă, pe telemuncă, work from home. Ioana, te salut tare mult. Parcă se aud niște așa și așa și așa. Greu sunetul ăsta. Nu vă zic ce a zis Ioana. Nu-i zic nici Ioanei dacă e pe aproape sau nu. Îi zic același lucru, că se poate înscrie pe radioimpuls.ro. Te caută banii. Sunetul buclucaș valorează astăzi 500 de euro. Cum ar fi într-o zi de marți, 7 iulie, să te sune Hânda Mihai de la Radio Impuls, tu să-i și răspunzi că așa e frumos, mai ales dacă te-ai înscris, și să zică ia de aici 500 de euro. Bine, condiția este să fii foarte precis atunci când răspunzi ce-o fi sunetul ăsta.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: reducem prețurile la sute de produse. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stop pentru... Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hândac.

0: noaptea.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: trafic. Să nu fie trafic ăla, adică, dar nu e traficul ăla greoi, nasol, pe care le știm noi de-a lungul anului. A venit vara, ce trebuie făcut?
1: Mihai, să nu mai sta, bagă tu o piesă, da. Bagă tu chiar România. Hai să vedem, poți, așa.
0: O, Doamne, niciodată nu mi s-a cerut o manea pe ritmuri de hip-hop. Mai e puțin până la mixul de vineri, va fi și ultimul live, de acolo o să le dau pachet. Le-am dat pachet colegilor mei, întrucât, nu știu dacă am apucat să vă zic până marți seară la ora 17, după amiaza, e seară sau după amiaza, depinde de anotimp. Dacă ar fi fost iarnă, era și anume întuneric de seară. Deci, până la acest punct al zilei, nu v-am zis că eu vineri intru în concediu. De-abia aștept. De ce mă întreb? De-abia aștept. O să fim împreună pe Instagram, Mihai Hăină, da? Ca să ne vedem acolo. Și în concediu vreau să merg la sport. Nu-i de parcă aș merge foarte mult când nu sunt, dar vreau să merg și în concediu la sport. Și nu este o minciună, sunt foarte, foarte sincer. Mi-a căzut pe mâini un articol și am nevoie de cuplurile care ascultă Radio Impuls în acest moment. De ce mint oamenii în relații, întreabă adevărul? Trei tipuri de mincinoși și ce ascunde de fapt o minciună? Adevărul, nu? Chiar sursa articolului. Foarte frumos. E frumos că e și psihologic, dacă îmi permiți. If I may, căci nuanțe sunt acolo, răspunsul este în întrebare sau în sursa întrebării. Ți-ai mințit partenerul, partenera de viață în ultimele 72 de ore? Întreb. WhatsApp 0754-222-999. Asta este marea mea curiozitate, iar marele premiul, știi foarte bine, este 500 de euro și o să crească, cred eu. La halbere și coneac canoe mergi la sport? Mă întreabă fix în acest moment Alex, ascultătorul nostru. Mi-e frică de apă, dar halbere aș putea eu să nu fac. E mare păcat să ajungi la Castelul Bonțidian Electric și să nu găsești bere artizanală și prieteni și să nu le dai voie să se întâlnească. 500 de euro și întrebarea asta, ai mințit-o pe iubita ta? L-ai mințit pe iubitul tău? Partenerul, partenera de viață, au primit și o mică minciunică nevinovată și dacă da, de ce? Aștept sinceritate de data asta pe WhatsApp pe 0754-222-999. Dau la schimb sunet. Ascultă bine. 500 de euro te caută pe tine.

0: indiferent dacă ți-ai mințit partenerul, partenera de viață, trebuie neapărat să zic că a mai venit un mesaj de genul ăsta, un mesaj care îmi spune că înainte de a pleca în concediu ar trebui neapărat să facem o tură cu mașinuța timpului. Zice așa Loredana, vă citesc de aici, da? Nu mai întrerup mesajul în stilul meu obositor caracteristic. Zice Loredana, Mihai, vreau mașina timpului, te rog, o poți aduce înapoi. Din toamnă, te rog, vorbește cu patronul și adu mașina timpului. Bun, bun, bun, frumos, frumos, frumos. Este cea mai frumoasă reclamație primită. I want to speak to the manager. Știți cum zice băieții? Vreau să văd the manager. Bun, bun, eu sunt de acord. Eu am zis, dacă se strâng multe mesaje, normal că ele vor fi luate în considerare. Am găsit un titlu foarte interesant, cum că în cuplu se minte foarte mult. Deci dacă avem membrii a unui cuplu, vreau răspunsul ăsta, dacă în ultimele 72 de ore a fost sau nu mințit partenerul, partenera de către dumneavoastră. Mai bună întrebare, crezi că ai fost mințit de către partenerul, partenera, colega de viață?
1: Salutare! Nu cred că am mințit-o pe soția mea nici azi, nici ieri, nici săptămâna trecută.
0: Un pic, un pic, un pic. Cadența mesajului este, știi, cine se scuză, se acuză. Eu nu cred că am mințit neapărat, însă, ce este până la urmă, Mihai, care ne întrebe Radio Impuls, aceea o minciună?
1: Chiar am fost prea sincer, dar oricum consider că noi, bărbații, noi nu mințim. Nu spunem adevărul în totalitate.
0: Asta, asta.
1: Vreau să cred că așa fac toți bărbații.
0: Dar dacă știm adevărul și nu spunem nimic, nu suntem și noi, prin tăcerea noastră, mincinoși, complici la glumesc. Aș putea cu cadența asta și cu această pretinsă știință, pseudo-știință ea, de fapt, să fac și de... Nu mai zic nimic. În sfârșit, un studiu public.

0: Publicat în Journal of Social and Personal Relationships arată că oamenii mint în cuplu din motive foarte diferite și că acestea spun mai multe despre relații decât despre minciună în sine. Deci nu e așa de mare problema că s-a mințit, dar ce spune asta despre noi? Cercetătorii au identificat 7 motive pentru care partenerii ascund adevărul. Să le vedem. Eu mai adaug încă niște multe mesaje vocale, dacă mai aveți răbdare. Sunt și totuși 500 de euro în joc și sunetul se aude îndată la Radio Impuls. Deci, în urma analizei au rezultat 3 tipologii. Cei care mint pentru a păstra armonia în relație, partenerii sinceri și transparenți, mă întreb cât de numeroși ori fi, dar și cei care mint ca să obțină control sau pentru a urmări propriul interes. Specialiștii spun că relațiile în care oamenii se simt în siguranță spun adevărul despre noi și ce nu știu cum. Deci, îmi place că se regăsește printre răspunsurile venite pe WhatsApp.
1: Salut, salut! Referitor la mințit. Mințim ca să evităm explicații inutile. Toată lumea face asta, fie că e conștient, fie că nu. Explicațiile astea inutile care sunt cerute, asta te obligă și te împing să minți.
0: De-abia aștept și vocile doamnelor, a impulsionistelor, a ascultătoarelor noastre ca și răspuns la ce am strâns aici. Eu sunt la mijloc, sunt Elveția, nu țin nicio parte, doar redau mesaje vocale venite pe WhatsApp pe 0754222999.
2: Salutare, Tizule! Mă, cine zice că nu și-a mințit partenera, e un mare mincinos.
0: Asta.
2: Poți să-l minți, să o minți cu orice. Ba că ai dus gunoiul, dar nu l-ai dus. Ba că ai luat copiii de la grădiniță, dar de fapt uitase și ești pe fugă.
0: Dar astea se iartă minciunelele astea drăgălașe? Sau să minți că ești la muncă, dar tu de fapt ești la mall ca să iei cadou de Crăciun ei? De unul singur, da?
2: Ba că ești la cumpărături, dar tu nu ești. Ba că ai cumpărat ce trebuie și de fapt tu ți-ai luat scule pentru pescuit. Și tot tacâmul.
0: Ba că nu te-ai înscris și nu știi care-i sunetul, dar de fapt știi exact cum să iei 500 de euro de la Radio Impuls. Chestii.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone!
9: La Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
10: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
14: Here we go!
15: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: mai mint, obișnuiam să o aburesc cu prețurile lucrurilor mai tehnice pe care mi le luam eu, dar fix în acea situație a fost și un prieten de-al meu, zice un ascultător de-al meu, Mihai. Și zice așa, ea, soția prietenului ascultătorului, știa că un router costă 150 de lei, ca să nu-i zică omul că a dat 1000 de lei pe un router. Și cum a pățit-o și cum a și plătit pentru această minciună, draga lui soție a vândut vechituri de prin casă, inclusiv lucruri de ale lui, cu 60-70 de lei bucata, că n-a trebuia să fie la preț de SH. Little did she know că dădea router de 1000 de lei cu 60 de lei. Dilema morală cu care s-a confruntat, îi zice adevărul ca să nu mai ajungă în situația aceea, sau îi zice ca să, sau nu îi zice ca să poată să cumpere lucruri în continuare. Cert este că învăț de la domnii mai experimentați ca și mine, de la un punct încolo, nu mai cumperi chiar așa tot ce vrei. Un peisaj sferic a fost tema dimineții la Radio Impuls și înainte să săriți să mă corectați, nu feric, sferic, și ca să ne lămurim, reascultăm chiar acum ce au mai descoperit, că e interesant ce au descoperit, Ramona Andrei, cu care te trezești la Capeluță în fiecare zi în Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme!
2: Se întâmplă lucruri ciudate.

0: Italiei. Câte sfere? 6 sfere frumoase au fost găsite de oamenii care au ieșit la plimbare pe plaja respectivă și par desprinse din filmele SF.
1: Dem.
0: Ce faci, domne?
1: Dem. Ia. Stai.
0: Așa. Bun. 6 sfere frumoase. Nord-estul Australiei pe plajă. Oamenii le-au găsit. Arată ciudat.
1: Sferic.
0: Sferic, da, că de asta sunt sfere. Autoritățile au instituit rapid o zonă de excludere de 50 de metri și au avertizat localnicii, dar și turiștii să nu atingă obiectele misterioase. Și că ar putea să fie resturi spațiale, probabil dintr-o rachetă.
1: Asta zic ei.
0: Asta crede unul dintre purtătorii de cuvânt de pe acolo. Dar realitatea este că, dacă ar fi fost așa, n-ar fi dat și un comunicat, dar domne, asta sunt cu siguranță? Ne țină în ceas, să vă dați seama, ne mint.
1: Or fi omis, nu mai lucrează nimeni în vara asta, dar eu am o teorie care cred că s-ar putea să se confirme în zilele
0: așa
1: următoare. Pentru mine e clar.
0: Așa.
1: După taxa pentru magazinele din China, UE nu se lasă și impune taxe pe orice colet adus din afara spațiului. Căi lactee
0: așa
1: și galaxia Andromeda plus împrejurări. Deci,
0: da,
1: practic, extrateriștii au refuzat coletele și curierii le-au abandonat pe plajă când au văzut ce

0: furat romanii când au venit la noi.
1: Ok.
0: Și nouă ne-au lăsat doar sărăciile alea de la babele din Ulmet și trovanții din Vâlcea. Dar astea erau adevăratele sfere dacice care au ajuns acum în nord-estul Australiei. Prima dată coiful de la Coțofenești, acum sferele astea.
2: Sferma ta, dar sfer degeaba, frate.
3: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Când a Mihai supărat de fel în ultima perioadă după ce am tot făcut revizii la mașchineta pe care mă bucur că mi-am achiziționat-o pe drumurile din capitală, care mie mi se pare că sunt rușinoase. N-are voie o capitală europeană cu atât de mulți oameni în administrație să arate așa. Și eu sunt supărat pe grob și v-am mai zis treaba asta. E, foarte bine, uitați, există tot timpul a bigger fish, o supărare mai mare, restricții în trafic în centrul capitalei după surparea carosabilului. Care gropi, boss, dacă nu e carosabil? Pe ce să punem gropile dacă drum nu e? Mi se pare foarte, foarte drăguț. Adevărul că și de acolo iau informația. Brigada rutieră a anunțat că luni, 6 iulie, în jurul orei 14, polițiștii au constatat o surpare a carosabilului la intersecția dintre Bulevardul Mihail cu Gălnicianu și strada Vasile Pârvan. Nu există. Adică drumul a făcut... Păi, dar putea să fie ăsta un sunet la Te caută banii. Și cum a făcut Mihai drumul? Și n-a mai fost drum. 404, drum not found. Nu? În urma incidentului a fost solicitată intervenția societății APA Nova pentru remedierea avariei. Potrivit brigăzii rutiere pe Bulevardul Mihail cu Gălnicianu, circulația se desfășoară pe câte o bandă, ceea ce este foarte frumos. Măcar s-a întâmplat în sfârșit ceva când nu e orașul atât de aglomerat, pentru că am sesizat că atunci când e toată lumea, tot poporul pe drum, atunci se repară ceva, atunci se modernizează ceva. Și acum măcar atâta, o mică faptă atipică, n-a mai fost cazul să coincidă cu orașul cel mai aglomerat. Nu zicem că nu e bară la bară, dar e light edition, summer edition. 7 iulie, cum s-a mers ziua asta de marți până la 6 fără 10 minute? Țin să întreb cu 500 de euro, fluturând cu mândrie în mână și cu un sunet care tocmai ce s-a auzit la radio și promit că se aude în curând din nou. Atât valorează sunetul de la Te caută banii, înscrie-te pe radioimpuls.ro. Mergem în urmă, mergem în timp. Bring it back. Back in time. Radio Impuls. 2001 Radio Impuls. Acolo suntem cu piesa asta, Voltaj, 20 de ani. Întrebarea nu cred că e prea devreme adresată. Înainte de a pleca în concediu de vară, ce piese ar trebui să fie incluse în mixul de vineri de dimineață? Apropo de piesa asta, The Back in Time, de Mașina Timpului. Te aștept pe WhatsApp 0754222999 și neapărat pe radioimpuls.ro. Click pe Te caută banii și înscrie-te. Am 5

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.
6: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi.
5: Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii.
6: Nu te poți abține.
5: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat în războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri, pe 10 iulie, au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise. Chiar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar turismul resimte deja efectele. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu peste 60% față de anul trecut. Reprezentanții industriei spun că declinul este cauzat de reducerea valorii voucherelor la 800 de lei și de faptul că unele instituții publice nu mai acordă acest beneficiu angajaților. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: contează, cum să zic, ca să-i dau și mai multă importanță, știi? Scrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă bine, redifuzez chiar acum sunetul care valorează 500 de euro. Ce poate să fie? Hai încă o dată!
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Și-ar fi păcat ca tu să-i lași pe sin. Ora asta, în următoarele 60 de minute, încerc să dau 500 de euro. Are you feeling lucky? Mihai Hânda aici, Mihai Hânda și pe Instagram, dacă vrei să facem așa schimb de stare de bine. Și Costi.

0: bani ca un magnet, cum zicea domnul acela care se atingea dubios pe frunte în manieră intermitentă, repetată.
1: Dați, bă, banii ăia înapoi, bă!
0: Te caută banii la Radio Impuls neapărat, să știi că s-a mai spus și ruptura de chipsuri și chipsuri când le scoți din ambalaj. Astăzi înțeleg că au primit colegii mei următoarele răspunsuri greșite. Poate te ajută oaia ruptă din caiet, scaiul de la sandale. Vezi, dacă ne-ai dat

0: pe Instagram și ai avea răbdare să te uiți la extragerile nenorocoase pe care le postăm, ai vedea acolo răspunsurile necâștigătoare. Și poate ar fi un bun indiciu să te aducă mai aproape de un răspuns corect, că sunt deja consumate. Uite, un ascultător, Cătălin, a zis când iei un chips din pungă, chiar ascultătorul pe care l-am sunat eu ieri. Mă uit în lista pe care o am aici cu sunetele care s-au mai zis. Plasticul care ține capacul de sticlă, folia de la o acadea când se deschide și alte răspunsuri greșite care au venit de la voi. Mare atenție, sunetul este acesta.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Acum, dacă te-ai prins, ar fi păcat să nu te înscrii. Radioimpuls.ro, te caută banii, în fel de fel de răspunsuri au mai venit și pe WhatsApp, le pot valida doar pe cele care se vor auzi în direct în momentul în care te sunăm. Este ultima săptămână de bară la bară înainte de un bine meritat concediu de vară, așa că ar fi frumos să fac eu acest gest de a da sute și sute, chiar 500 de euro astăzi, în minutele ce mai au rămas până la ora 7.
1: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ai grijă, stropești!
6: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
7: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTec ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
8: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
9: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
10: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
1: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
1: Radio Impuls, let's go! Asta se întâmplă în acest moment. Încercăm să dăm 500 de euro. 500 de euro. Am o situație care mie mi se pare foarte drăguță de menționat. Știți că eu extrag două numere complet random înscrise pe radioimpuls.ro, așa că pe linia 1 îi zicem bună seara lui Alex.
2: Bună seara!
1: De unde ne asculti tu, Alex?
2: Din Brașov.
1: Perfect. Pe linia 2 îi zicem bună seara lui Alex. De unde ne asculti de pe linia 2, Alex?
3: Bună seara, tot din Brașov.
1: Perfect! Vă fac cunoștință okay, direct. Perfect. Uitați-vă bine, în ce zona a Brașovului sunteți? Poate sunteți la acela semafor.
3: Am ajuns după partea la lider.
1: Alex 1, unde ești tu?
2: Zaharia Stancu.
1: Așa, și Alex 2?
3: Eu sunt în zona la bazinul de not.
1: Aglomerat? În ambele zone e aglomerat sau se circulă bine?
2: Bine, e ok.
1: Bun. Se circulă înspre 500 de lei. Dragii mei, Alex și Alex, vă mulțumesc că ascultați Radio Impuls și că mi-ați făcut seara atât de frumoasă. Acum încerc să întorc și eu acest gest. Mie așa îmi dictează regulamentul. Primul număr care a fost extras este primul care va fi întrebat. În primul și în primul rând, ce lucrezi în acest moment, Alex?
2: Alex 1 sau Alex 2?
1: Alex 1.
2: Eu în momentul de față sunt curier.
1: În momentul de față ești curier și ești la muncă acum?
2: Da, acum am terminat, am ieșit din tură, fix înainte să vă începeți dumneavoastră programul.
1: Ok, bun. Când te-ai înscris tu în concurs?
2: Ieri dimineața, în jur de ora 9.
1: Ieri dimineața pe la 9, când ai auzit că 400 de euro sunt încă în joc, ai zis gata, mă înscriu.
2: Da, plus că atunci s-a deschis, am prins singurul post pe zonă și am zis, bă, dacă tot îl am, de ce nu?
1: Vezi universul cum face. Universul cum face, după zi lungă, după livrat, după trafic și după faptul că s-au făcut 500 de euro, e și proaspăt sunetul, ai auzit, înseamnă că de multe ori. Te întreb,
2: da.
1: Alex 1 din Brașov, ce crezi tu că se aude? 500 de euro sunt în joc.
2: Uh-huh.
1: Fii foarte specific. Cum?
2: Ca o mușcătură dintr-un chips, dintr-un ceva uscat, ca un chips de cartof.
1: Înainte să intrăm în direct, tu mi-ai spus că ai auzit și răspunsurile greșite, nu?
2: Da, le-am auzit pe majoritatea, am auzit inclusiv foile de ceapă, foile de usturoi, dar nu se aude la fel. Uh-huh. Se aude o ruptură rapidă.
1: O ruptură rapidă de chips.
2: Da.
1: Care este aroma ta preferată de chipsuri?
2: Cu ardei.
1: Chipsuri cu ardei, îți dai seama câte pungi de chipsuri cu ardei ai putea să iei de 500 de euro? Of, măi, Alex, dar cum facem că printre răspunsurile greșite, cel mai repetat răspuns și înscris
2: a fost și
1: ăsta.
2: Înseamnă că eu nu l-am prins.
1: Nu-i nicio problemă, Alex, eu mă bucur că am găsit o energie atât de bună la final de zi după ce ai livrat, asta înseamnă că ai lucrat cu oameni, nu?
2: Da.
1: Și ai energia asta faină? Bravo ție!
2: Păi... nu orice persoană poate să fie demoralizată de alte persoane de în jur.
1: Vezi, ceva tot a ieșit pe mare câștig. Alex 1, îți mulțumesc din suflet. Mergem tot în Brașov, tot la Alex. Te salut din nou.
3: Salutare.
1: Avem acest avantaj, Alex. Știm că nu sunt chipsuri, nici pe care le deschizi, nici pe care le rup, nici pe care le muști. Nici cu ardei, nici cu sare, nici mai sănătoase, că am văzut că sunt acum și chipsuri bio. Te întreb și pe tine, când ai auzit ultima dată sunetul? Cât de des ai ascultat Radio Impuls în ultimele 5 zile lucrătoare?
3: Păi, ultima oară am ascultat acum, 10 minute.
1: Bun. Înseamnă că ai prins și sunetul, că dacă bine rețin eu, în ultimele 10 minute s-a auzit.
3: Da.
1: Alex din Brașov. Cine o să vadă treaba?
3: Adică, cred că m-am înscris cu cuvântul potrivit, adică cu
1: gândul cel bun. Cine o să vadă asta pe social media și o să vadă scurt că nu mai este răbdare pe social media, nu o să înțeleagă de ce după ce l-am salutat pe Alex, îl salut-o pe Alex, tot din Brașov, dar te întreb. A doua linie, tot Alex, tot Brașov, tot 500 de euro. Care crezi tu că este răspunsul ce îți poate aduce 500 de euro?
3: Eu cred că ar fi o foaie de napolitană, o napolitană crunchy, așa, ceva genul ăsta.
1: Până în momentul ăsta ne-am lămurit că toată lumea se îndreaptă deja spre ceva de mâncat. Fie chips, fie, încă o dată, specific, este mai exact ce de la o napolitană?
3: Foaia napolitană, gen surupi o napolitană, ori o mesteci, ori o rupi așa cu mâna.
1: Nu-i chips, că e napolitană. 500 de euro. Ambii mei Alexandri în trafic. Pe lângă că e traficul cum e și e greu. E greu traficul în Brașov? E aglomerat? Voi vă plângeți de aglomerație în Brașov?
3: La ora asta nu, dar la ora 5-4-5 este.
1: E bine, e bine. Deci am sunat într-un moment relaxant al zilei. Domnii mei, îmi pare rău să vă zic că nu este nici napolitană, nici chips.
0: N-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
1: 600 de euro vă caută mâine la Radio Impuls. Eu vă mulțumesc pentru un joc elegant.
3: Mulțumesc și noi.
1: Seară frumoasă, rămâneți cu Radio Impuls. Nu se termină nici banii, nici sunetele. 600 de euro sunt mâine pe masa Ramonei și a lui Andrei. Începem frumos de dimineață de la 7:00 și ne chinuim cu acest sunet. Acum să vedem oare ce-o fi el. Ție acest sună.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: fix, să-l ținem pe Radio Impuls 60 de minute. Mă rog, n-au fost 60 complete, dar înțelegeți voi. A auzit că m-am ținut de ce am promis. În următoarele 60 de minute o să încerc să dau 500 de euro. Am încercat? Am încercat. Am reușit? N-am reușit. Dar poate mâine cei 600 de euro, acest sunet care rămâne același, doar valoarea lui se schimbă, crește cu încă 100 de euro, da? Poate mâine cineva are norocul și ne ia banii. De dimineață până în seară difuzăm un sunet. Este deja a 5-a zi, iată, pe care am completat-o. Mâine mergem pentru a 6-a zi cu același sunet. Probabil că mâine colegii mei vor juca cu indicii, cu hinturi, așa că s-a scos Radio Impuls să te înscrii de cu seară. Radioimpuls.ro, te caută banii, clic acolo pe website-ul nostru, te aștept și eu pe Instagram, este ultima noastră săptămână până la concediu de vară, deci zic să o facem memorabilă. Asta înseamnă că mai avem timp și de un mix în brigada de vreme, da? Live frumos, exact cu piesele pe care mă provoci tu să le adaug, să le introduc în mixul de vineri. Da, mai e până vineri. Mihai Hânda am fost eu, vorba lui Panduțu, acestea zi înfise, emisiunica ajunge la final, vine Ivan Steven cu Party Zone, iar tu ascultă bine până mâine la 16 când ne auzim din nou, pentru că 600 de euro sunt în joc pentru un sunet misterios. Care o fi sunetul ăsta?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
9: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
10: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
11: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Ivan Steven in the mix.

0: de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Here we go! Radio Impuls București pe 88.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat în războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri, pe 10 iulie, au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoj-Deva sunt deja considerate compromise. Chiar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar turismul resimte deja efectele. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu peste 60% față de anul trecut. Reprezentanții industriei spun că declinul este cauzat de reducerea valorii voucherelor la 800 de lei și de faptul că unele instituții publice nu mai acordă acest beneficiu angajaților. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Anchetă de amploare după bacalaureat. 5 persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind acuzate că au coordonat o rețea care vindea rezolvările subiectelor de examen. Potrivit procurorilor, schema funcționa din 2023. Subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate rapid și transmise contra cost candidaților prin căști ascunse. Dacă trenul vă pune nervii la încercare, aveți acum unde să reclamați. Ministrul interimar al transporturilor a lansat un formular online prin care pasagerii pot semnala întârzieri, lipsa aerului condiționat, mizeria sau alte nereguli din trenurile CFR. Decizia vine după ce chiar ministrul transporturilor Radu Miruța a povestit că a așteptat 15 minute la call center-ul CFR fără să-i răspundă nimeni. Bronzul cu modele este noul trend de pe rețelele sociale, dar medicii spun că nu merită riscul. Tot mai mulți tineri folosesc șabloane și stau intenționat la soare pentru a obține desene pe piele. Dermatologii avertizează însă că această expunere prelungită la soare poate provoca arsuri și crește riscul de cancer de piele. Mașinile chinezești rămân eligibile în programul Rabla. Ministerul Mediului a renunțat deocamdată la criteriul privind țara de fabricație, astfel că ediția din acest an se va desfășura după aceleași reguli ca în 2025. Valoarea ecotichetelor rămâne între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul autoturismului. Noile criterii privind originea mașinilor ar putea fi introduse abia de anul viitor. Inteligența artificială ar putea schimba modul în care se predă matematica în școli. Aproape 200 de profesori participă la Brașov la ateliere în care se dezvoltă noi metode de predare cu ajutorul AI. Primele lecții ar putea ajunge la elevi chiar din această toamnă, iar scopul este ca matematica să fie mai ușor de înțeles și mai atractivă pentru elevi. O angajată din Spania a fost concediată după ce și-a majorat singură salariul cu peste 20.000 de euro și și-a schimbat funcția și și-a acordat zile suplimentare de concediu fără aprobarea angajatorului. Cu toate acestea, instanța nu a obligat-o să restituie diferența salarială încasată în cele 7 luni în care și-a aplicat majorarea de salariu, astfel că firma nu își va recupera în cadrul acestui proces sumele plătite în plus. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Liderii statelor membre NATO se reunesc astăzi și mâine la Ankara pentru unul dintre cele mai importante summituri ale alianței din ultimii ani. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va cere măsuri suplimentare pentru protejarea flancului estic și împotriva dronelor rusești. Pe agenda reuniunii se află și războiul din Ucraina, iar Donald Trump vine supărat la summit că nu a fost ajutat în războiul cu Iranul. Românii sunt tot mai atenți la cheltuieli. Comerțul cu amănuntul este în scădere pentru a 10-a lună la rând, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari reduceri ale vânzărilor s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar și la alimente și carburanți. Chiar dacă în luna mai s-a văzut o ușoară revenire față de aprilie, tendința generală rămâne una de scădere. Șoferii care trec zilele acestea pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze cu răbdare. Până vineri, pe 10 iulie, au loc noi lucrări de asfaltare, iar circulația se desfășoară cu restricții. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. România riscă să piardă o parte din fondurile din PNRR pentru autostrăzi dacă proiectele nu avansează până la finalul lui august. Specialiștii spun că unele loturi din autostrada Moldovei A7 și autostrada Lugoș-Deva sunt deja considerate compromise, iar tronsoane din A8 și A3 sunt încă în pericol. Românii folosesc tot mai puține vouchere de vacanță, iar turismul resimte deja efectele. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, valoarea voucherelor decontate a scăzut cu peste 60% față de anul trecut. Reprezentanții industriei spun că declinul este cauzat de reducerea valorii voucherelor la 800 de lei și de faptul că unele instituții publice nu mai acordă acest beneficiu angajaților. Europa se confruntă cu incendii de vegetație de amploare. În sudul Franței, peste 5.000 de hectare au ars în doar 24 de ore, iar la intervenții participă și pompierii români. Probleme sunt și în Spania, unde sute de oameni au fost evacuați din cauza flăcărilor, dar și în Portugalia. În Grecia, un incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare de lângă Salonic și a generat un nor toxic de mari dimensiuni. În București, locuitorii care hrănesc porumbei în spațiile publice din sectorul 2 riscă amenzi între 1.000 și 5.000 de lei. Autoritățile spun că măsura a fost luată după numeroase sesizări privind mizeria provocată de păsări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.